0: salt og dritt på veiene tærer hardt på bilen. Derfor det smart å ta grep før rusta gjør det. Bestill gratis rustkontroll I dag hos Østerhaug Sandblåsing og Lakering I Løten. Viser inspeksjon at det behov for understelsbehandling eller andre tiltak, skal du vite at Østerhaug har solid erfaring og fagkunnskap, og at de kun benytter produkter godkjent for din bil. Det forlenger bilens levetid betydelig. Ja, garantitiden også om du har relativt ny bil. Liten, stor eller gørstor bil. Les mer og bestill gjerne tid på osterhaugs.no. Osterhaugs.no
1: We are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.

0: handle billig og god middag. Denne uka får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. Du får også halv pris på et stort utvalg gryteretter, supper og sauser fra Toro. Alt det tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

0: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Altid lave priser.
1: Mamma, hvor pappa?
2: Han skal rydde i hagen.
1: Men han ikke der.
2: Å, da han selvfølgelig på...
1: Biltema, wow!
3: Nå det tid for å rydde i hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus.

0: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og sekspakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901 92 558 for gratis befaring.

0: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn I den. En løsning kan være å ha en dum telefon I tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
1: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

0: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig? Kan Varde Finans hjelpe deg? Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.
1: Hallo!
2: Farmor!
3: Hei!
1: Hei, hei!
2: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
1: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
3: Mamma.
1: For du har vel ikke byttet til trippeltex?
3: Jeg tenker du skal ta seg lufte ball, tror jeg nå.
1: Ja!
3: Ja!
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og trippeltex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompibom Byggmakker.
1: Jaktia har nå åpnet i Elverum. Butikken for jakt, fiske og friluftsliv. Hos oss finner du våpen, optikk, klær og utstyr fra kjente merkevarer og ansatte med fagkompetanse innen jakt og fiske. Vi har stort utvalg og mange gode tilbud. Du finner oss i Elverheimgata 10C midt i Elverum sentrum. Velkommen til Jaktia Elverum.

0: Lørdag 12. september det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lottomillionærer. 34! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen til 5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
1: Jobber du et sted med pensjon I KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 I kommunene og helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-forsikring.

0: salt og dritt på veiene tærer hardt på bilen. Derfor det smart å ta grep før rusta gjør det. Bestill gratis rustkontroll I dag hos Østerhaug Sandblåsing og Lakering I Løten. Viser inspeksjon at det behov for understelsbehandling eller andre tiltak, skal du vite at Østerhaug har solid erfaring og fagkunnskap, og at de kun benytter produkter godkjent for din bil. Det forlenger bilens levetid betydelig. Ja, garantitiden også om du har relativt ny bil. Liten, stor eller gørstor bil. Les mer og bestill gjerne tid på osterhaugs.no. Osterhaugs.no.
1: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5555 kroner nå, ned fra 11999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.

0: Kong Håkon har erklært hoffsorg til og med 9. oktober, og kongefamilien får derfor en rolig oppstart uten offisielle oppgaver før den tid. I sørgeperioden kan det likevel bli enkelte aktiviteter. Det neste store punktet på listen 2. oktober, hvor kongen høytidlig åpner Stortinget. Over 30 soldater fikk tilsyn under kong Haralds gravferd i Oslo i går. Minst én gardist besvimte, og andre ble sliten og svimle. Det bekrefter oberstløytnant og talsperson i forsvaret Stine Barkley Gosland. Hun understreker samtidig at hendelsene ikke var alvorlige. PST måtte gripe inn under en hendelse med en av de offisielle gjestene i kong Haralds gravferd i Oslo i går. VG skriver at det skal dreie seg om Marokkos statsminister som ble gjenkjent av folk på gaten. PST opplyser videre at hendelsen ble løst udramatisk på stedet, og ingen pågrepet. USAs president Donald Trump sier han vil utbetale $5,000 til hver voksen innbygger i USA dersom republikanerne beholder kontrollen i kongressen etter mellomvalget. Det tilsvarer rundt 46 000 kroner. Betingelsen altså valgseier, og ifølge TV2 kan beløpet kun brukes i USA. President Donald Trump sier Russlands president Vladimir Putin ønsker å inngå en avtale for å få slutt på krigen i Ukraina. Det sa han til journalister i går. Kreml meldte tirsdag om en åpenhjertig telefonsamtale mellom Trump og Putin. Tysklands forbundskansler Friedrich Merz sier han tviler på Putins vilje til samtaler. August ble den varmeste enkeltmåneden som registrert i verden. Ifølge EUs klimatjeneste Copernicus var den globale gjennomsnittstemperaturen i luften 16,96 grader. Forrige rekord var i juli 2023. Vesteuropa har i år hatt sin varmeste sommer noensinne. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Nå pågår KAI-konferansen på Lillehammer. Det en årlig fagkonkurranse for kommunale, fylkeskommunale og interkommunale arkivmiljøer i Norge, og det første gang siden 2003 at konferansen lagt til innlandet. Og selv om arkiv og dokumentasjon for mange kanskje høres smalt ut, så det en viktig og grunnleggende del av samfunnssikkerheten i et land. Tema for årets konferanse arkiv i en ny tid, vi forberedt, og det et tema som fylkesarkivet i innlandet har fokus på, sier seksjonssjefen der, Iselin Bærø Nerland.
2: Vi jobber med det, vi har fokus på det. Vi har fokus på dette med arkivene, både analoge og digitale, og ulike hendelser som kan ødelegge den dokumentasjonen. Da.
1: Frivilligheten i Norge står sterkt. 63% av befolkningen gjort frivillig arbeid det siste året. Det viser årets frivillighetsbarometer fra Frivillighet Norge. Samtidig viser undersøkelsen at potensialet for enda større deltakelse betydelig. 41% av dem som ikke allerede frivillige oppgir at de kan tenke seg å bidra i frivillig arbeid, men av dem svarer bare 9% av disse at de blitt forsøkt rekruttert. Det sier generalsekretær Stian Slotterøy Jonsen i Frivillighet Norge.
3: Det veldig ofte at man spør de som allerede med om de har lyst til å gjøre litt mer, i stedet for at man spør noen nye. Så blant de som ikke har gjort frivillig arbeid, så det under 10% som faktisk har blitt spurt.
1: En beruset mann i 30-årene ble satt i arresten etter å ha laget bråk på en privatadresse i Brumunddal natt til i dag. Mannen skal ha holdt leven i egen leilighet og gjentatte ganger banket på hos en nabo. Politiet ga han beskjed om å roe seg, men kort tid etter startet han på nytt. Mannen ble da innbrakt og anmeldt for ordensforstyrrelse og for ikke å ha fulgt politiets pålegg. Trysil og Engerdal får for det meste pent vær i dag. Nordvestlig og senere skiftende bris, melder yr.no. Opp mot 15 grader i Trysil og 11 grader i Engerdal.

Baby Doll, det var Jamie Miller det, og endelig morgen på lufta atter en gang med Bjørn Martin Brandet I studio I 4 timer fram mot 10. Vi har kommet fram til torsdagen 10. September I dag. Mange nordmenn stiller opp frivillig, men enda flere kunne tenke seg å bidra. Problemet at få faktisk blir spurt, og hva skal til for å få flere med på laget? Det skal vi prate med generalsekretær Stian Slotterøy Jonsen I Frivillighet Norge om I løpet av den kommende halve timen. Før det, her Mike and the Mechanics, Over My Shoulder.

0: Jaktia har nå åpnet i Elverum. Butikken for jakt, fiske og friluftsliv. Hos oss finner du våpen, optikk, klær og utstyr fra kjente merkevarer og ansatte med fagkompetanse innen jakt og fiske. Vi har stort utvalg og mange gode tilbud. Du finner oss i Elverheimgata 10C, midt i Elverum sentrum. Velkommen til Jaktia Elverum.
1: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901-92-558 for gratis befaring.
2: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Underholdningsguiden. Bua Trysil låner gratis ut sports- og fritidsutstyr, og de åpne I dag mellom 14.30 og 17.30. Klokka 19.30 ønsker Trysil Mannskor alle sangglade karer velkommen til et nytt og uhøytidlig prosjekt med trøndersk rock, visa og allsang på programmet. Hit kan du komme og prøve helt uforpliktende både I kveld og

0: Ja, det jo en ting som viktig for at Norge skal gå rundt, og det jo frivilligheten. Ære være alle som jobber frivillig, sier jeg. Men det kanskje sånn at det, selv om det mange som jobber frivillig, så det enda flere som faktisk kunne tenke seg å gjøre det. Det nemlig sånn at frivillighetsbarometret fra Frivillighet Norge har kommet. Og Stian Slottre Jonsen, der du generalsekretær. Og fortell litt om det som jeg nevnte kort der, at det kanskje enda flere faktisk som kunne tenke seg å jobbe frivillig i Norge, men som ikke gjør det. Og hva grunnen til det da?
1: Ja, det vi ser i vår befolkningsundersøkelse, frivillighetsbarometret, det jo at det veldig mange som gjør frivillig arbeid. Faktisk over 60% av befolkningen har bidratt frivillig på en eller annen måte i løpet av de siste 12 månedene, og det jo kjempebra. Men hvis vi ser på de da som ikke har det, så det sånn at 4 av 10 av de svarer at jo, de kunne tenke seg å gjøre frivillig arbeid for en aktivitet eller sak de opptatt av. Så det betyr jo da at det faktisk mange flere enn de som allerede med, som i hvert fall positive til å kunne bidratt. Og du spurte jo hvorfor det sånn. Det vi i hvert fall ser også fra undersøkelsen, det at det veldig ofte at man spør de som allerede med om de har lyst til å gjøre litt mer, i stedet for at man spør noen nye. Så blant de som ikke har gjort frivillig arbeid, så det under 10% som faktisk har blitt spurt.
0: Men har du noen tips til folk som nå sitter rundt og egentlig har lyst til å jobbe frivillig, da, men som aldri har blitt spurt? Hva bør de gjøre da i så fall?
1: Ja, først så vil jeg si at de bør tenke gjennom hva de har lyst til å bidra til. Kanskje har lyst til å bidra til at barn og unge får en bedre oppvekst, eller kanskje det omsorg for eldre, eller kanskje handler det om kultur eller friluftsliv. Og når du har svaret på det, så kan du jo se etter en organisasjon som jobber med det temaet. For det finnes 100 000 frivillige organisasjoner i Norge, så det veldig mange muligheter til å være med.
0: Ja, ikke sant? Så det lov å bare ringe dem og si, her jeg, kan dere bruke meg til noe?
1: Absolutt. Og så det jo noen som har lagt ut på frivillig.no

0: oppdrag som de trenger frivillige til. Og så der går det også an å søke på sin kommune eller søke på sin type aktivitet man har lyst til å bidra I og se hva det som faktisk trengs.
1: Du, som jeg sa, frivillighetsbarometret, det kom jo nylig, og så sitter jeg og ser på en ting her I det, og det jo at 63% altså har gjort frivillig arbeid det siste året. De synes I hvert fall jeg et imponerende høyt tall, eller du, tenker du det samme?
0: Det gjør jeg, absolutt, og det jo undersøkelser gjøres jo I mange land, og vi har egentlig verdensrekorden I bred deltakelse da, I frivilligheten. Det ingen andre land hvor man måler en så høy andel som oppgir at de har gjort frivillig arbeid for en frivillig organisasjon I løpet av et år. Så det skal vi jo være utrolig glad for, for det masse som ikke ville skjedd uten de frivillige. Og så det med på å bringe folk sammen, og så man lærer litt mer om naboen, eller litt mer om foreldrene til de andre barna I fotballlaget, eller når man samarbeider da, I en organisasjon, så tror jeg også man lærer å samarbeide på andre arenaer, så det veldig bra for samfunnet også.
2: Ja, det sa generalsekretær Stian Slotterøy Jonsen I Frivillighet Norge. Det var Hege Hagaløkken som var reporter I saken. Her kommer Michael Bublé med Everything.

Everything, Michael Bublé. En kvinne I 20-årene og et spedbarn var involvert I et trafikkuhell I Lillehammer I går kveld. En personbil kjørte ut og traff en stolpe I lagerveien ved 18-tida. I følge politiet skal bilen ha hatt lav hastighet, og det var ikke meldt om personskader. Kvinnen og barnet ble likevel undersøkt av ambulanse, melder politiet. Det blir lokale nyheter etter R-City og RM Levine, Locked Away.

0: Sterke fortellinger om overgrep og krenkelser mot samiske barn gjorde stort inntrykk på fylkesvaraordfører Hanne Alstrup Velure under et besøk I Engerdal. Hun deltok blant annet på Sørsamisk kulturdag og kulturkveld søndag. Velure mener at Innlandet fylkeskommune har et viktig ansvar I forsoningsarbeidet, og at kunnskap om sørsamisk historie, språk og fornorskningspolitikken må nå flere unge, beskriver lokalavisa Trysil Engerdal. Glommamila I Elverum ble arrangert med stor suksess I år, og til neste år så overtar en ny gruppe med fysioterapistudenter stafettpinnen. Arrangementet åpent for alle uansett aktivitetsnivå, med både barne- og 5- og 10-kilometers løp. Neste løpefest går av stabelen 21. august neste år, og alle kan delta, sier Knut Olav Kleiv. Han en av neste års arrangører.
1: Det løping som står I fokus. Egentlig fordi det en fin aktivitetsform, men det viktig å presisere at man trenger ikke å være eliteutøver for å delta på Glommamila her. Det for alle, og uansett aktivitetsnivå.
0: Den 590 centimeter lange, gullfargede Cadillac Coupé de Villen fra 1973, som en gang tilhørte Håkon Banken, ruller fortsatt på norske veier. Dagens eier, Ove Derås fra Inderøy, sier at banken var enestående til å ta vare på historien til bilen. Nå håper han at folk I Solør kan hjelpe han med å finne gamle kassetter av artisten som kan få plass I bilen.
2: Så heldig banken, han har tatt vare på det, og fantastisk god dokumentasjon. Alle papirene, til og med det her preskrevet kontraktene som håndskrevet, også med. Selvsagt vognkortet som fra Håkon da, når han registrerte bilen. Og kanskje det mest gjeveste her da, det jo den originale gulløkken som alle fikk som kjøpt helt nye Cadillac I 1973. Den også med I original innpakning.
0: Trysil og Engerdal får for det meste pent vær I dag. Nordvestlig og senere skiftende bris melder yr.no. Opp mot 15 grader I Trysil og 11 grader I Engerdal.
3: Hallo!
4: Farmor!
5: Hei!
3: Hei, hei!
4: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
3: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
5: Mamma.
3: For du har vel ikke byttet til trippeltex?
5: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
3: Ja!
5: Ja!
6: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: I Lilleputthammer familiepark skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Lilleputthammer holder åpent hver lørdag frem til og med høstferien. Bestill på lilleputthammer.no.
8: Her kan vi kjøre karusell og bil.
9: Jobber du et sted med pensjon I KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 I kommunene og helsenorge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-forsikring.

Blir i tog Michael Jackson. Så var det politiloggen. En lastebil mistet tilhengeren langs Stangeveien i Stange i går ettermiddag. Trafikken kunne dirigeres forbi, og det ble kun mindre skader på asfalten her. En kvinne i 20-årene og et spedbarn var i en bil som kjørte ut og traff en stolpe i Lillehammer i går kveld. Ingen ble skadd, men begge ble undersøkt av ambulanse likevel. En britisk registrert limousin med 10 personer i ble stanset på Gjøvik i går kveld. Alle var beruset, så også føreren, en britisk mann i 20-årene, også anmeldt for å ha forsøkt å unndra seg kontroll, melder politiet. Og en beruset mann i 30-årene ble satt i arresten etter å ha laget bråk i Brumunddal natt til i dag. Mannen fortsatte etter pålegg fra politiet om å roe seg, og blir anmeldt for det her.

0: På Facebook för ett par uker sedan så dukade upp en lite spännande historia. Det fick vi veta att den guldfarga Cadillacen ifrån 73 som vi I Solør kanske har sett Håkon Banken hade en gång I tiden, den lever I bästa välgående. Ove Derås, det är du som innehar den här Cadillacen nu. Kan ikke du fortelle lite om bilens historia?
1: Ja, det kan jeg gjøre. Og jeg sier at han ble jo klar over at det var Håkon Bankens bil når jeg var og kikket på Cadillacen. Det en god kompis av meg, forresten, som driver en veldig bra bilbutikk med amerikanske biler på Indria der jeg bor. Og der sto da plutselig en relativt gammel 73-modell Coupe de Ville Cadillac utenfor. Og da var jeg og kikket på den, og så fikk jeg beskjed om at det her da den gamle bilen som blant annet Håkon Banken hadde. Han kjøpte den I USA, tok den inn, og delvis også brukte en sånn bandbil I starten på 2000-tallet. Eller nærmere bestemt var det vel nøyaktig dato. Så kjøpte Håkon Banken bil 7.9. I 2003, så da kom den I Håkons eie.
0: Dessa bilar där Ove, de har ju det är ju mycket historia bak dem, men lite speciell historia på den här bilen här då, men alltså jag förstod på det att det har väl gott dokumenterat livet till den här bilen här I vart fall att den kom till Norge och kanske för det också.
1: Ja, Håkon har varit väldigt flink det att ta vare på ting som från bilen var ny och det är väldigt gott dokumenterat. Så heldig banken, han har tatt vare på det, og fantastisk god dokumentasjon. Alle papirene, til og med det her preskrevet kontraktene som håndskrevet, også med selvsagt vognkortet fra Håkon da, når han registrerte bilen. Og kanskje det mest gjeveste her da, det jo den originale gulløkken som alle fikk som kjøpt helt nye Cadillac I 1973. Den også med I originalinnpakning. Så Håkon har flink til å overlevert av det som gjør bilen litt spesiell til videre gira fremover.
0: Og så var det jo et lite, skal man kalle det, publikumsfrieri I den posten jeg så du la ut på Facebook. Altså, du ønsker deg noen kassetter, du, fra Håkon, som du kan ha I bilen.
1: Ja, jeg prøvde jo det også, og det skulle burde jeg egentlig ha tatt tak I, for det var jo noen som hadde noen der, sa de. Så det står jo fortsatt med like, for det jo en kassettspiller I bilen. Den gikk den originale, men den originale har jeg. Men det jo en tidsriktig kassettspiller, det gikk I 8-spors vanlig norsk kassettspiller, og den, jeg burde hatt en del Håkon Banken-kassetter da, i liggende, så at det har vært det som har vært aktuelt da, når det resten autentisk, så det noen som sitter på noen, så gjerne, eller har dobbelt opp av noen.
0: Og nå går altså bilen I beste velgående på Innerøya midt I Trøndelag, og der skal den gå en stund fremover, Ove.
1: Ja, absolutt. Jeg har ikke noen planer om å bruke den. Den blir sannsynligvis ikke utslitt. Det noe av det at bensinprisen, superbensinprisen, begynner jo å komme godt over 30 kroner, ikke sant? Da begynner det mindre og mindre lange ture, men jeg skal få lov til å... Vi skal få lov til å kjøre seg varm, det må jeg ha I løpet av hver sommer, tipper jeg, fremover.

0: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig? Kan Varde Finans hjelpe deg? Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.
1: Hei, hei dere. Jeg tok på sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
2: Jeg dit med kaffe til så mange på jobben.
1: Unødvendig dyrt.
2: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
1: Oi.
3: Hvordan skal vi få kaffe da?
1: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
2: Dere må ta med selv.
3: Hæ?
1: Ja, det... Ja, ja, det tøft. Sånn det bare, da blir det sånn dere.
3: Vi tar ikke med kaffen selv.
1: Ja, det var jo det han sa da.
4: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice. Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
5: Helgens tilbud hos Spar. Helgen ikke helt den samme uten taco. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg taco-produkter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

0: Fremskrittspartiet vil hasteinnkalle Stortinget for å kutte drivstoffavgiftene. FRP-leder Sylvi Listhaug har sendt brev til Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Høyre for å samle flertall. Listhaug sier drivstoffprisene har vært høye så langt i september, etter at Stortingets vedtak om avgiftskutt fra mai til september over. Kong Haakon har erklært hoffsorg til og med 9. oktober, og kongefamilien får derfor en rolig oppstart uten offisielle oppgaver før den tid. I sørgeperioden kan det likevel bli enkelte aktiviteter. Det neste store punktet på listen 2. oktober, hvor kongen høytidelig åpner Stortinget. Over 30 soldater fikk tilsyn under kong Haralds gravferd i Oslo i går. Minst én gardist besvimte, og andre ble slitne og svimle. Det bekrefter oberstløytnant og talsperson i Forsvaret Stine Barkley Gosland. Hun understreker samtidig at hendelsene ikke var alvorlige. PST måtte gripe inn under en hendelse med en av de offisielle gjestene i kong Haralds gravferd i Oslo i går. VG skriver at det skal dreie seg om Marokkos statsminister som ble gjenkjent av folk på gaten. PST opplyser videre at hendelsen ble løst udramatisk på stedet, og ingen pågrepet. USAs president Donald Trump sier han vil utbetale $5,000 til hver voksen innbygger i USA dersom republikanerne beholder kontrollen i kongressen etter mellomvalget. Det tilsvarer rundt 46 000 kroner. Betingelsen altså valgseier, og ifølge TV2 kan beløpet kun brukes i USA. August ble den varmeste enkeltmåneden som registrert i verden. Ifølge EUs klimatjeneste Copernicus var den globale gjennomsnittstemperaturen i luften 16,96 grader. Forrige rekord var i juli 2023. Vest-Europa har i år hatt sin varmeste sommer noensinne. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Nå pågår KAI-konferansen på Lillehammer. Det en årlig fagkonkurranse for kommunale, fylkeskommunale og interkommunale arkivmiljøer i Norge, og det første gang siden 2003 at konferansen lagt til innlandet. Og selv om arkiv og dokumentasjon for mange kanskje høres smalt ut, så det en viktig og grunnleggende del av samfunnssikkerheten i et land. Tema for årets konferanse arkiv i en ny tid, vi forberedt, og det et tema som fylkesarkivet i innlandet har fokus på, sier seksjonssjefen der, Iselin Bærø Nerland.
2: Vi jobber med det, vi har fokus på det. Vi har fokus på dette med arkivene, både analoge og digitale, og ulike hendelser som kan ødelegge den dokumentasjonen. Da.
1: Frivilligheten i Norge står sterkt. 63% av befolkningen gjort frivillig arbeid det siste året. Det viser årets frivillighetsbarometer fra Frivillighet Norge. Samtidig viser undersøkelsen at potensialet for enda større deltakelse betydelig. 41% av dem som ikke allerede frivillige oppgir at de kan tenke seg å bidra i frivillig arbeid, men av dem svarer bare 9% av disse at de blitt forsøkt rekruttert. Det sier generalsekretær Stian Slotterøy Jonsen i Frivillighet Norge.
3: Det veldig ofte at man spør de som allerede med om de har lyst til å gjøre litt mer, i stedet for at man spør noen nye. Så blant de som ikke har gjort frivillig arbeid, så det under 10% som faktisk har blitt spurt.
1: En beruset mann i 30-årene ble satt i arresten etter å ha laget bråk på en privatadresse i Brumunddal natt til i dag. Mannen skal ha holdt leven i egen leilighet og gjentatte ganger banket på hos en nabo. Politiet ga han beskjed om å roe seg, men kort tid etter startet han på nytt. Mannen ble da innbrakt og anmeldt for ordensforstyrrelse og for ikke å ha fulgt politiets pålegg. Trysil og Engerdal får for det meste pent vær i dag. Nordvestlig og senere skiftende bris, melder yr.no. Opp mot 15 grader i Trysil og 11 grader i Engerdal.

For alltid type ting, det synger Emma Steinbakken for oss her. Litt over sju god torsdag, endelig morgen på lufta fram mot ti. Og det Bjørn Martin Brandet som sitter I studio også den morgenen her. Arkiv og dokumentasjon, det høres kanskje ikke så spennende ut for alle, men det en viktig del av samfunnssikkerheten. Nå arkivfolk I hele landet samlet til konferanse på Lillehammer. Vi godt nok forberedt på en ny tid? Det skal vi snakke med seksjonssjef Iselin Bærum Neland I fylkesarkivet I Innlandet om I løpet av den kommende halve timen. Først ut, Savage Garden, dette I Want You.

0: er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på røret i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobilen. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker, og bom pi bom, byggmaker.
1: Lørdag 12. september er det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lottomillionærer. 34! Det er to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen er 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
2: En peis er mye mer enn bare varme. Kanskje er det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, er det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
3: Bua Trysil låner gratis ut sports- og fritidsutstyr, og de er åpne i dag mellom 14.30 og 17.30. Klokka 19.30 ønsker Trysil mannskor alle sangglade kara velkommen til et nytt og uhøytidlig prosjekt med trøndersk rock, visa og allsang på programmet. Hit kan du komme og prøve helt uforpliktende både i kveld og neste torsdag. I morgen fredag inviterer som vanlig Trysil Pensionistforening alle eldre til trimtur fra gammelskolen klokka 11. Her spiser de også medbrakt lunsj etterpå. Og så er det seniorkino i morgen i Kulturhuset Hagelund klokka 11.30. Denne gang er det den norsk-romanske Fjord med Renate Reinsve som vises.

0: Akkurat nå her I Innlandet, nærmere bestemt på Lillehammer, så pågår den årlige KAI-konferansen. Det en fagkonferanse for kommunale, fylkeskommunale og interkommunale arkivmiljøer I Norge. Og tema for konferansen I år arkiv I en ny tid. Vi forberedt? For arkiv, ja det høres kanskje smalt ut, men arkiv og dokumentasjon faktisk en grunnleggende del av samfunnssikkerheten I et land. Det forteller Iselin Bærø Neland, som seksjonssjef I fylkesarkivet her I Innlandet.
1: Informasjonen som ligger I arkivene, den utrolig viktig for at samfunnet skal fungere, for at man skal finne ut hva det som besluttet, hvorfor, hvilke grunner det til at ting bygd akkurat der det hva skjer hvis en bru kollapser, da må man finne tegninger og se hvorfor gjorde den det, eller helst I forkant, og den sikker nok så den holder seg. Så vi har jo mye informasjon da, om alle, all infrastruktur, alt som bygd ut, og alle beslutninger som tatt, og begrunnelser, og ikke minst da, all informasjon om den enkelte innbygger. Fikk den opplæringen den hadde krav på, hvordan gikk det med vitnemål, hva med hendelser I livet, og kontakt med barnevernet for eksempel, tannhelse, mye helse, alt som vært kontakt med kommunene. Da. Det jo dokumentert I arkivene.
0: Og da sitter jeg og tenker på at dere har jo et stort ansvar.
1: Ja, det veldig viktig å ta vare på denne informasjonen, og ikke minst ta vare på konteksten rundt den informasjonen, slik at den blir forstått riktig når ettertiden ser den og har behov for den. Det det, og den må jo ikke komme på avveie. Kjempeviktig.
0: Som sagt, tema for årets konferanse som dere på nå arkiv I en ny tid. Vi forberedt? Ja, dere I landet forberedt på en ny tid, føler du?
1: Ja, det det vi lurer på, kanskje. Godt nok forberedt til alt, tror jeg man aldri kan være. Men vi jobber med det, vi har fokus på det. Vi har fokus på dette med arkivene, både analoge og digitale, og ulike hendelser som kan

0: ødelegge den dokumentasjonen, da. Og vi har jo også i fylkeskommunen nå et stort prosjekt også om beredskap, som også favner arkiv, da. Og da er det jo snakk om kultur inn i beredskapen, heter det. Og da er det ulike kulturelementer, og hvordan å lage veiledere da, for hvordan de påvirker også ulike deler av samfunnet, da. Ulike kulturuttrykk som er viktige for identitet, blant annet, da.
1: Ja, det sa Iselin Bærø Neland i Fylkesarkivet i Innlandet. Hege Hagaløkken var reporter i saken. Og så kommer Coldplay. Dette er Viva La Vida.

Viva la vida ifra Coldplay. Har du sett den legendariske TV2-videoen med Asbjørn Øyovden og Thor Wang som hadde mår på fuglebrettet? Nå har Kongsvinger fått sin egen Roger Mår. For tirsdag så dukket nemlig en ung mår opp midt i gågata. Den hadde klatret opp på en gesims mellom gågata og Glommengata. Mårforsker Scott Michael Breinard ved Universitetet i Innlandet mener at det trolig en rundt 4 måneder gammel valp som har forvillet seg inn til sentrum. Han sier at slike unge mårer kan være ganske naive og havner på de merkeligste steder, det skriver Mitt Kongsvinger.no. Du kan lese mer om saken der.

0: Sterke fortellinger om overgrep og krenkelser mot samiske barn gjorde stort inntrykk på fylkesvaraordfører Hanne Alstrup Velure under et besøk I Engerdal. Hun deltok blant annet på Sørsamisk kulturdag og kulturkveld søndag. Velure mener at Innlandet fylkeskommune har et viktig ansvar I forsoningsarbeidet, og at kunnskap om sørsamisk historie, språk og fornorskningspolitikken må nå flere unge, beskriver lokalavisa Trysil Engerdal. Glomma-mila I Elverum ble arrangert med stor suksess I år, og til neste år så overtar en ny gruppe med fysioterapistudenter stafettpinnen. Arrangementet åpent for alle uansett aktivitetsnivå, med både barne- og 5- og 10 kilometers løp. Neste løpefest går av stabelen 21. august neste år, og alle kan delta, sier Knut Olav Kleiv. Han en av neste års arrangører.
1: Det løping som står I fokus. Egentlig fordi det en fin aktivitetsform, men det viktig å presisere at man trenger ikke å være eliteutøver for å delta på Glomma-mila her. Det for alle, og uansett aktivitetsnivå.
0: Den 590 centimeter lange, gullfargede Cadillac Coupé de Villen fra 1973, som en gang tilhørte Håkon Banken, ruller fortsatt på norske veier. Dagens eier, Ove Derås fra Inderøy, sier at banken var enestående til å ta vare på historien til bilen. Nå håper han at folk I Solør kan hjelpe han med å finne gamle kassetter av artisten som kan få plass I bilen.
2: Så heldig banken, han har tatt vare på det, og fantastisk god dokumentasjon. Alle papirene, til og med det her preskrevet kontraktene som håndskrevet, også med selvsagt munkortet som, fra Håkon, da han registrerte bilen. Og kanskje det mest gjeveste her, da, det jo den originale gulløkken som alle fikk som kjøpt helt nye Cadillac'a I 1973. Den også med I original innpakning.
0: Trysil og Engerdal får for det meste pent vær I dag. Nordvestlig og senere skiftende bris melder yr.no. Opp mot 15 grader I Trysil og 11 grader I Engerdal.
3: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live som skriver Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg, og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
4: Vaxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Vaxbo. Klart du kan.
5: Gruer du deg til å rydde I garasjen eller boden? Fortvil ikke. Med Isek går jobben I en fei. Du kjøper Isek fra en av våre over 100 utsalgssteder I Stor-Oslo. Sekken superenkel I bruk og rommer mye plass for avfall. Bestill henting av sekken på isek.no, og vi fjerner sekken effektivt for deg der du bor. Enklere blir det ikke.
6: Hører du godt etter nå? Hører du jenta som gråtkvalt skjuler seg for soldatene? Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For I krig og konflikt blir voldtekt brukt som våpen. Hjelp oss å få jenter I fokus. Les mer på plannorge.no.

Tusenvis av lysglimt, det synger Gaute Ormåsen og Marie Kloppbakken. Det blir lokale sportsnyheter. Paul Erik kommer inn om studio etter. Aha, dette Hunting High and Love.

0: Sporten presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: Lars Julian Fjell fra Kirkenær forlater Reitsvoll-turen og fullfører sesongen I Elverum. 20-åringen har fått begrenset med spilletid I Romeriksklubben denne sesongen, og håper nå å få flere minutter når han skal spille for klubben nord for Solør. Der har han også lagkammeraten Flisa-gutten Marius Damme, som han spilte sammen med I Kiel toppfotball, og han startet også sesongen I Eidsvoll-turen. Fjell har 9 serie- og cupkamper for Eidsvoll-turen I år, og har skåret 1 mål. Klubben trekker samtidig fram den enorme treningsinnsatsen hans, at han har deltatt på samtlige treninger I 2026, til tross for at han har hatt lengst reisevei I troppen. Det endte 1-1 og med poengdeling da Flisa tok imot Trysil til kamp I 4. divisjon på Solørradion Arena I går kveld. Det var gjestenes Jørgen Hemstad Aas som satte inn kampens første mål på straffespark etter 24 minutter. Flisas mål kom ikke før helt på tampen av oppgjøret, men på overtid sørget Sebastian Østensen for at lagene delte poengene I dette viktige oppgjøret. Elverum håndball har fått en drømmestart på årets Elkjøp-liga. Laget topper tabellen etter 2 strake seire og står med 4 poeng før søndagens bortekamp mot Sandnes I Vår Energi Arena. Det melder Elverum håndball selv på sine nettsider. Elverum åpnet sesongen med en solid 38-27-seier mot Viking hjemme I terningen, før de slo Bergen 31-29 på bortebane forrige helg. Der var det også en målforskjell på pluss 13 etter 2 runder. Søndagens motstander Sandnes jakter derimot sine første poeng I ligaen. Laget berget plassen I toppdivisjonen I fjor etter kvalik mot Bodø, men har tapt sine 2 første seriekamper. Sportsnyhetene, de ble som vanlig lest av Paul-Erik Berntsen.

0: En sommer over. Og med det så gikk og kom Glommamila på en lørdag. Neste år blir vel også Glommamila på en lørdag. Vi må prate med Benedikte Andrå, som har hatt hånd om årets Glommamil. Benedikte, først og fremst, nå det en liten stund siden det vart løpt, men du fornøyd med årets arrangement?
1: Veldig fornøyd. Så mange deltakere, så bra løp. En skikkelig suksess for Elverums befolkning, altså.
0: Dette her kom jo som en idé blant dere studenter på universitetet i Innlandet, at man skulle bevege seg litt og løpe Glommamila. Hvorfor Glommamila?
1: Det er jo et nytt løp i Elverum, et stort løp for alle, uansett aktivitetsnivå. Så det er jo lavterskel.
0: Og nå det sånn at man skal bringe stafettpinnen videre. Hvordan blir det å slippe hjertebarnet sitt?
1: Det blir litt trist, altså. Men jeg har veldig tro på den nye gjengen, så jeg tror det blir veldig bra.
0: Mm. Og det en gjeng fysioterapistudenter som står foran meg nå. Først, Felek Biedel, du må fortelle, hvordan ble det til at dere skal ta over nå for neste år?
2: Nei, dette jo på en måte et studentarrangement, da. Så vi tar over stafettpinnen fra Benedikte, som egentlig andreårsstudenter, da. Og da skal vi ta over og arrangere ny løpefest i Elverum for absolutt alle.
0: Men når du har sett hvordan årets løpefest ble, regntungt, men allikevel ganske mange deltakere, hva slags tanker har du da om neste års arrangement?
2: Hvis det blir regn igjen, så blir det fest igjen. Det helt sikkert.
0: Så utrolig bra. Maria Haldorsen, du også med fest uansett, sier du. Ja, for det finnes vel ikke dårlig vær?
3: Nei, det finnes ikke det. Så det blir bra det her. Mm. Ja.
0: Hvorfor ville du være med på å arrangere Glommamila?
3: Nei, jeg fikk en melding av Benedikte, og så tenkte jeg at det jo en kjempeerfaring å ha. Også ikke minst med at når vi studerer fysioterapi, så det jo å få alle ut i bevegelse. Så det var en super mulighet til å kombinere de to.
0: Ja, Knut Olav Kleiv, blir det noen nyheter?
4: Ja, altså vi har jo hatt litt egne innspill som vi har sett kan utbedres fra fjorårets, samtidig som at det kjempemye bra som var med i fjorårets utgave. Så vi får se hva det blir.
0: Men det er løping som står i fokus?
4: Det er løping som står i fokus. Egentlig fordi det er en fin aktivitetsform, men det viktig å presisere at man trenger ikke å være eliteutøver for å delta på Glommamila her. Det for alle, og uansett aktivitetsnivå.
0: Og Mats Roan Hendriks, du nærmest lokal og regne, forstår jeg?
5: Ja, jeg fra Arena. Jeg gikk jo på videregående her i Elverum, og det å skape og videreføre egentlig en mulighet for at alle sammen, som formål av fysioterapeuter, at alle kan være med på en aktivitet og tilrettelegge for det, jo helt genialt. Ja, og så har vi barneløp også. Så der har vi to muligheter, og så selvfølgelig så velger du jo selv om du med på 5 og 10, men det jo mila som det om da, ikke sant? Men kjør på, kommer du i aktivitet, så det som viktigst.
0: Sanne Prestø Åse, du må fortelle, hva det som så viktig med Glommamila?
6: Det jo at det noe som alle kan være med på. Det skal, ja, man kan være kjempegodt trent. Man kan på en måte ikke, eller sette seg et mål tidlig nå og faktisk ha noe å trene mot. Så som Mats sa, det viktigste jo å få folk i aktivitet, og at det skal være gøy å løpe. Spesielt også for barn, at de også kan være med. Og ja, det egentlig bare skal bli en fest.
0: En løpefest, Knut Olav, når det skjer neste år?
4: Det skjer 21. august 2027.
0: Fest blir det uansett, Sanne, men hvor finner man mer informasjon om Glommamila?
6: Sosiale medier, først og fremst. Instagram, Facebook, og så kommer det også en nettside for å få melding nå.

0: vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5555 kroner nå, ned fra 11999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.
1: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
2: Er du en hund?
1: Nei.
3: En elefant?
1: Nei.
2: En brannbil?
1: Nei.
4: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
1: Nei,
4: av det?
1: Nei, mamma, du...
4: For du ser akkurat sånn ut.
1: Altså, du, nå spiller vi spill.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Dere vet jo at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
7: En limerick.
6: Han ville bedriften bevare, og måtte finne penger å spare. Med kuttar ut ark... For skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara. Og dama.
8: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
6: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spare.
9: Redd papiret. Bytt til ICE-bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE?

0: Borgfreden på Stortinget avsluttet nå. Borgfreden ble innført i sørgeperioden etter kong Haralds bortgang. I perioden har drivstoffprisene økt kraftig. Island har sagt nei til videre EU-forhandlinger, og PISA-undersøkelsen viser rekorddårlige læringsresultater i Norge. Det forventes flere politiske utspill. Fremskrittspartiet vil hasteinnkalle Stortinget for å kutte drivstoffavgiftene. FRP-leder Sylvi Listhaug har sendt brev til Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Høyre for å samle flertall. Listhaug sier drivstoffprisene har vært høye så langt i september, etter at Stortingets vedtak om avgiftskutt fra mai til september er over. Kong Haakon har erklært hoffsorg til og med 9. oktober, og kongefamilien får derfor en rolig oppstart uten offisielle oppgaver før den tid. I sørgeperioden kan det likevel bli enkelte aktiviteter. Det neste store punktet på listen er 2. oktober, hvor kongen høytidelig åpner Stortinget. Over 30 soldater fikk tilsyn under kong Haralds gravferd i Oslo i går. Minst én gardist besvimte, og andre ble slitne og svimle. Det bekrefter oberstløytnant og talsperson i Forsvaret Stine Barkley Gosland. Hun understreker samtidig at hendelsene ikke var alvorlige. PST måtte gripe inn under en hendelse med en av de offisielle gjestene i kong Haralds gravferd i Oslo i går. VG skriver at det skal dreie seg om Marokkos statsminister som ble gjenkjent av folk på gaten. PST opplyser videre at hendelsen ble løst udramatisk på stedet, og ingen er pågrepet. 8 partiledere skal delta i TV4s partilederdebatt før det svenske riksdagsvalget søndag, det opplyser TV4. Debatten går 3 dager før valgdagen, og statsminister Ulf Kristersson fra Moderaterna, Magdalena Andersson fra Socialdemokraterna og Jimmy Åkesson fra Sverigedemokraterna møter hverandre der. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Nå pågår KAI-konferansen på Lillehammer. Det er en årlig fagkonkurranse for kommunale, fylkeskommunale og interkommunale arkivmiljøer i Norge, og det er første gang siden 2003 at konferansen er lagt til Innlandet. Og selv om arkiv og dokumentasjon for mange kanskje høres smalt ut, så er det en viktig og grunnleggende del av samfunnssikkerheten i et land. Tema for årets konferanse er «Arkiv i en ny tid, er vi forberedt?», og det er et tema som Fylkesarkivet i Innlandet har fokus på, sier seksjonssjefen der, Iselin Bærø Nerland.
2: Vi jobber med det, vi har fokus på det. Vi har fokus på dette med arkivene, både analoge og digitale, og ulike hendelser som kan ødelegge den dokumentasjonen. Da.
1: Frivilligheten i Norge står sterkt. 63% av befolkningen har gjort frivillig arbeid det siste året. Det viser årets frivillighetsbarometer fra Frivillighet Norge. Samtidig viser undersøkelsen at potensialet for enda større deltakelse er betydelig. 41% av dem som ikke allerede er frivillige oppgir at de kan tenke seg å bidra i frivillig arbeid, men av dem svarer bare 9% av disse at de har blitt forsøkt rekruttert. Det sier generalsekretær Stian Slotterøy Johnsen i Frivillighet Norge.
3: Det er veldig ofte at man spør de som allerede er med om de har lyst til å gjøre litt mer, i stedet for at man spør noen nye. Så blant de som ikke har gjort frivillig arbeid, så er det under 10% som faktisk har blitt spurt.
1: En beruset mann i 30-årene ble satt i arresten etter å ha laget bråk på en privatadresse i Brumunddal natt til i dag. Mannen skal ha holdt leven i egen leilighet og gjentatte ganger banket på hos en nabo. Politiet ga han beskjed om å roe seg, men kort tid etter startet han på nytt. Mannen ble da innbrakt og anmeldt for ordensforstyrrelse og for ikke å ha fulgt politiets pålegg. Trysil og Engerdal får for det meste pent vær i dag. Nordvestlig og senere skiftende bris, melder yr.no. Opp mot 15 grader i Trysil og 11 grader i Engerdal.

Zimmermann og Bjørn Eidsvåg I takt med deg. Endelig morgen på lufta I et par timer til, og det skal handle om frivillighet den kommende halvtimen, for mange nordmenn stiller opp frivillig, men enda flere kunne tenkt seg å bidra. Problemet at få faktisk blir spurt. Hva skal til for å få flere med på laget? Det skal vi prate med generalsekretær Stian Slotterøy Jonsen I Frivillighet Norge om ikke så alt for lenge. Nå Morten Abel, her Big Brother. 7

0: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Altid lave priser.
1: Ukas tilbud hos Spar. Nå det lett å handle billig og god middag. Denne uka får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. Du får også halv pris på et stort utvalg gryteretter, supper og sauser fra Toro. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.
3: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
4: Underholdningsguiden. Bua Trysil låner gratis ut sports- og fritidsutstyr, og de åpen I dag mellom 14.30 og 17.30. Klokka 19.30 ønsker Trysil Mannskor alle sangglade karer velkommen til et nytt og uhøytidlig prosjekt med trøndersk rock, visa og allsang på programmet. Hit kan du komme og prøve helt uforpliktende både I kveld og neste torsdag. I morgen fredag inviterer som vanlig Trysil Pensionistforening alle eldre til trimtur fra gammelskola klokka 11. Her spiser de også medbrakt lunsj etterpå. Og så det seniorkino I morgen I Kulturhuset Hagelund klokka 11.30. Denne gang det den norske romanske Fjord med Renate Reinsve som vises.

0: Ja, det jo en ting som viktig for at Norge skal gå rundt, og det jo frivilligheten. Ære være alle som jobber frivillig, sier jeg. Men det kanskje sånn at selv om det mange som jobber frivillig, så det enda flere som faktisk kunne tenke seg å gjøre det. Det nemlig sånn at frivillighetsbarometret fra Frivillighet Norge har kommet. Og Stian Slotterøy Jonsen, der du generalsekretær. Og fortell lite grann om det som jeg nevnte kort der, at det kanskje enda flere faktisk som kunne tenke seg å jobbe frivillig i Norge, men som ikke gjør det. Og hva grunnen til det da?
1: Ja, det vi ser i vår befolkningsundersøkelse, frivillighetsbarometret, det jo at det veldig mange som gjør frivillig arbeid. Faktisk over 60% av befolkningen har bidratt frivillig på en eller annen måte i løpet av de siste 12 månedene, og det jo kjempebra. Men hvis vi ser på de da som ikke har det, så det sånn at 4 av 10 av de svarer at jo, de kunne tenke seg å gjøre frivillig arbeid for en aktivitet eller sak de opptatt.

Believes, Ronan Keating. En brittisk registrert limousin med 10 berusa personer I ble stanset på Gjøvik I går kveld. Ifølge politiet forsøkte bilen å unndra seg kontroll, men ble stanset ved CC. Føreren, en brittisk mann I 20-årene, skal også ha vært berusa. Han anmeldes for ruskjøring og har unndratt seg kontroll, og for å ha hatt for mange passasjerer I bilen, det melder politiet I innlandet. Du får lokale nyheter etter Gavin James. Dette Nerd.

0: Sterke fortellinger om overgrep og krenkelser mot samiske barn gjorde stort inntrykk på fylkesvaraordfører Hanne Alstrup Velure under et besøk I Engerdal. Hun deltok blant annet på Sørsamisk kulturdag og kulturkveld søndag. Velure mener at innlandet fylkeskommune har et viktig ansvar I forsoningsarbeidet, og at kunnskap om sørsamisk historie, språk og fornorskningspolitikken må nå flere unge, beskriver lokalavisa Trysil Engerdal. Glommamila I Elverum ble arrangert med stor suksess I år, og til neste år så overtar en ny gruppe med fysioterapistudenter stafettpinnen. Arrangementet åpent for alle uansett aktivitetsnivå, med både barne- og 5- og 10-kilometers løp. Neste løpefest går av stabelen 21. august neste år, og alle kan delta, sier Knut Olav Kleiv. Han en av neste års arrangører.
1: Det løpet som står I fokus. Egentlig fordi det en fin aktivitetsform, men det viktig å presisere at man trenger ikke å være eliteutøver for å delta på Glommamila her. Det for alle, og uansett aktivitetsnivå.
0: Den 590 cm lange, gullfargede Cadillac Coupé de Villen fra 1973, som en gang tilhørte Håkon Banken, ruller fortsatt på norske veier. Dagens eier, Ove Derås fra Inderøy, sier at banken var enestående til å ta vare på historien til bilen. Nå håper han at folk I Solør kan hjelpe han med å finne gamle kassetter av artisten som kan få plass I bilen.
2: Så heldig banken, han tatt vare på det, og fantastisk god dokumentasjon. Alle papirene, til og med det her preskrevet kontraktene som håndskrevet, også med selvsagt vognkortet fra Håkon da, når han registrerte bilen. Og kanskje det mest gjeveste her da, det jo den originale gulløkken som alle fikk som kjøpt helt nye Cadillac'a I 1973. Den også med I original innpakning.
0: Trysil og Engerdal får for det meste pent vær I dag. Nordvestlig og senere skiftende bris melder yr.no. Opp mot 15 grader I Trysil og 11 grader I Engerdal.
3: Salt og dritt på veiene tærer hardt på bilen. Derfor det smart å ta grep før rusta gjør det. Bestill gratis rustkontroll I dag hos Østerhaug Sandblåsing og Lakering I Løten. Viser inspeksjon at behov for understelsbehandling eller andre tiltak, skal du vite at Østerhaug har solid erfaring og fagkunnskap, og at de kun benytter produkter godkjent for din bil. Det forlenger bilens levetid betydelig. Ja, garantitiden også om du har relativt ny bil. Liten, stor eller gørstor bil. Les mer og bestill gjerne tid på osterhaugs.no. Osterhaugs.no.
4: Pulsen til Sten Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben.
5: Ja, til slutt, Sten Roar. Hva det som motiverer deg I arbeidshverdagen?
6: Å skape resultater sammen med andre.
5: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen.
6: Jo.
4: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.

Skauleis vil ikke vil. Så var det politilogen, den ser vi på etter Fiction Factory. Her Feels Like Heaven.

Feels Like Heaven og Fiction Factory. Så var det politiloggen. En lastebil mistet tilhengeren langs Stangeveien I Stange I går ettermiddag. Trafikken kunne dirigeres forbi, og det ble kun mindre skader på asfalten her. En kvinne I 20-årene og et spedbarn var I en bil som kjørte ut og traff en stolpe I Lillehammer I går kveld. Ingen ble skadd, men begge ble undersøkt av ambulanse likevel. En britisk registrert limousin med 10 personer I ble stanset på Gjøvik I går kveld. Alle var beruset, så også føreren, en britisk mann I 20-årene, også anmeldt for å ha forsøkt å unndra seg kontroll, melder politiet. Og en beruset mann I 30-årene ble satt I arresten etter å ha laget bråk I Brumunddal natt til I dag. Mannen fortsatte etter pålegg fra politiet om å roe seg, og blir anmeldt for det her.

0: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
1: IKEA Kunderadio. Til og med 12. september det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet, og det blir...
2: Hva sa du? Vinne drømmerommet?
1: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
2: Hallo, jeg vil tegne.
1: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så du med i trekningen og kan vinne gavekort på 10.000 kroner.
2: Jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
1: Så bra, da finner du all informasjon på ikea.no.
2: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
3: Storebrand presenterer et helt neppo.
4: Nei.
5: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting?
4: Nei.
5: Ikke i kjelleren heller?
4: Nei.
5: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
4: Niks.
5: Hva med naboen da?
3: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Store brann. I møte med ekstremvær. I møte med livet.

0: Det var mange inntrykk i gårdagens seremonier og begravelse. Flere trekker frem Jørgen Hattemaker som ble sunget i domkirken, folkehavet på Slottsplassen da folket hilste kongepar etter bisettelse, eller Synagogen som ble trukket gjennom Oslos gater med kongelige og statsoverhoder som gikk bak. Samtidig er det mange som trekker frem statsminister Jonas Gahr Støres tale, hvor han henvendte seg direkte til dronningen.
1: Og jeg har et bilde på netthinnen, på toppen av Stortinden i Vågan kommune i Lofoten. Der ligger dronningvarden. Der er dronning Sonjas egne ord inngravert på varden. For et land, står det. Men jeg sier på vegne av oss alle, for en dronning.
0: Borgfreden på Stortinget er avsluttet nå. Borgfreden ble innført i sørgeperioden etter kong Haralds bortgang. I perioden har drivstoffprisene økt kraftig. Island har sagt nei til videre EU-forhandlinger, og PISA-undersøkelsen viser rekorddårlige læringsresultater i Norge. Det forventes flere politiske utspill. Etter at borgfreden på Stortinget er over, varsler Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum ny kamp om drivstoffavgiftene. Han peker på høye bensin- og dieselpriser i går, med snittpriser på 27,57 for bensin og 28,99 for diesel. Din Side skriver at Vedum kaller inn til pressekonferanse i dag. Nesten 40 ordførere går nå ut og krever at full erstatning utbetales til ofrene etter Alexander L. Kielland-ulykken, slik som nordsjødykkerne fikk. I en pressemelding ber de om oppfølging av Stortingets flertallsvedtak fra i fjor sommer om kompensasjon på 65G. 8 partiledere skal delta i TV4s partilederdebatt før det svenske riksdagsvalget søndag, det opplyser TV4. Debatten går 3 dager før valgdagen, og statsminister Ulf Kristersson fra Moderaterna, Magdalena Andersson fra Socialdemokraterna og Jimmy Åkesson fra Sverigedemokraterna møter hverandre der. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Rett før klokka 7 i morges kjørte en bil av veien på Østre Trysilveien i Trysil. Bilen ble liggende på taket. Personen i bilen, en mann i 30-åra, ble kjørt til legevakt for sjekk. Veien er åpen for trafikk, skriver politiet. I 16:30 i morges meldte politiet at en mann i 30-åra ble innbrakt sentralarresten på Hamar etter at han i beruset tilstand forstyrret ro og orden på en privatadresse i Brumunddal. Han ble gitt et pålegg av politiet om å avstå fra dette, men fortsatte adferden og ble dermed brakt inn i arrest, skriver politiet. Til tross for til dels kraftige protester fra det lokale næringslivet, så har flertallet i formannskapet i Trysil stemt for å sende et forslag om turistskatt og overnattingsavgift ut på offentlig høring. Partiene Høyre og Fremskrittspartiet advarer sterkt mot planene, og frykter nye avgifter vil skremme bort gjester og ramme reiselivet. Kommunestyret i Trysil skal ta den endelige avgjørelsen i november, skriver NRK. Årets frivillighetsbarometer fra Frivillighet Norge viser at 63% av befolkningen har gjort frivillig arbeid det siste året. Samtidig viser undersøkelsen at potensialet for enda større deltakelse er betydelig. 41% av de som ikke allerede er frivillige oppgir at de kan tenke seg å bidra i frivillig arbeid. Men av dem så svarer bare 9% av disse at de har blitt forsøkt rekruttert, det sier generalsekretær Stian Slåtterøy Johnsen i Frivillighet Norge.
3: Det er veldig ofte at man spør de som allerede er med om de har lyst til å gjøre litt mer, i stedet for at man spør noen nye. Så blant de som ikke har gjort frivillig arbeid, så er det under 10% som faktisk har blitt spurt.
2: I går kveld fikk politiet melding om en britisk registrert limousin på Gjøvik. Bilen forsøkte å unndra seg kontroll, men ble stanset ved CC på Gjøvik. 10 personer i bilen, og alle inkludert føreren, var berusa. Føreren blir dermed anmeldt for ruspåvirka kjøring, og har unndratt seg kontroll og har for mange passasjerer i bilen, skriver politiet i Innlandet.
4: Trysil og Engerdal får for det meste pent vær i dag. Nordvestlig og senere skiftende bris, melder yr.no. Opp mot 15 grader i Trysil og 11 grader i Engerdal.

Reise herifrå, Odd Norstoga synger det litt over ni denne torsdagen 10. september. I studio sitter Bjørn Martin Brandet fram til ti, som vanlig får vi vel si. Arkiv og dokumentasjon, det høres kanskje ikke så spennende ut for alle, men det faktisk en viktig del av samfunnssikkerheten. Nå arkivfolk i hele landet samlet til konferanse på Lillehammer. Vi godt nok forberedt på en ny tid? Det skal vi snakke med seksjonssjef Iselin Bærum Neland i Fylkesarkivet i Innlandet om i løpet av den kommende halve timen. Etter blant annet de der.

0: Hør på de vindusviskerne.
1: Må vi ha nye, eller?
0: Ja, ja, ja. Du hører det på lyden.
2: Oh.
1: Ja, ja.
2: Biltema.
3: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang I året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
4: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
5: Denne uka går det som smurt hos bunnpris. Du får nemlig 500 gram Tine meierismør for bare 39 kroner. Mye vil ha mel, derfor får du 2 kilo mel fra Regal til bare 19 kroner per pakke. Det kan jo brukes til mye, men poteten kan brukes til alt. Nå får du den til bare 15 kroner kiloen hos bunnpris.
6: Underholdningsguiden.
7: Bua Trysil låner gratis ut sports- og fritidsutstyr, og de åpne I dag mellom 14.30 og 17.30. Klokka 19.30 ønsker Trysil mannskor alle sangglade karer velkommen til et nytt og uhøytidlig prosjekt med trøndersk rock, visa og allsang på programmet. Hit kan du komme og prøve helt uforpliktende både I kveld og neste torsdag. I morgen fredag inviterer som vanlig Trysil pensjonistforening alle eldre til trimtur fra gammelskola klokka 11. Her spiser de også medbrakt lunsj etterpå. Og så det senior

0: Akkurat nå her I Innlandet, nærmere bestemt på Lillehammer, så pågår den årlige KAI-konferansen. Det en fagkonferanse for kommunale, fylkeskommunale og interkommunale arkivmiljøer I Norge. Og tema for konferansen I år arkiv I en ny tid. Vi forberedt? For arkiv, ja det høres kanskje smalt ut, men arkiv og dokumentasjon faktisk en grunnleggende del av samfunnssikkerheten I et land. Det forteller Iselin Bærum Neland, som seksjonssjef I fylkesarkivet her I Innlandet.
1: Informasjonen som ligger I arkivene, den utrolig viktig for at samfunnet skal fungere, for at man skal finne ut hva det som besluttet, hvorfor, hvilke grunner det til at ting bygd akkurat der det hva skjer hvis en bru kollapser, da må man finne tegninger og se hvorfor gjorde den det, eller helst I forkant, og den sikker nok så den holder seg. Så vi har jo mye informasjon da, om all infrastruktur, alt som bygd ut, og alle beslutninger som tatt, og begrunnelser, og ikke minst da, all informasjon om den enkelte innbygger. Fikk den opplæringen den hadde krav på, hvordan gikk det med vitnemål, hva med hendelser I livet, kontakt med barnevernet for eksempel, tannhelse, mye helse, alt som vært kontakt med kommunene. Da. Det jo dokumentert I arkivene.
0: Og da sitter jeg og tenker på at dere har jo med et stort ansvar.
1: Ja, det er veldig viktig å ta vare på denne informasjonen, og ikke minst ta vare på konteksten rundt den informasjonen, slik at den blir forstått riktig når ettertiden ser den og har behov for den. Det det, og den må jo ikke komme på avveie. Kjempeviktig.
0: Som sagt, tema for årets konferanse som dere på nå arkiv I en ny tid. Vi forberedt? Ja, dere I Innlandet forberedt på en ny tid, føler du?
1: Ja, det det vi lurer på, kanskje. Godt nok forberedt til alt, tror jeg man aldri kan være. Men vi jobber med det, vi har fokus på det. Vi har fokus på dette med arkivene, både analoge og digitale, og ulike hendelser som kan ødelegge den dokumentasjonen. Da. Og vi har jo så I fylkeskommunen nå et stort prosjekt også om beredskap som også favner arkiv. Da. Og da det jo snakk om beredskapskultur inn I beredskapen heter det, og da det ulike

0: kulturelementer og hvordan å lage veiledere da, for hvordan de påvirker også ulike deler av samfunnet da. Ulike kulturuttrykk som viktig for identitet blant annet da.
1: Ja, det sa Iselin Bærum Neland i Fylkesarkivet i Innlandet. Det var Hege Hagaløkken som var reporter i saken. Her kommer Maroon 5 nå. Dette This Love.

This Love, Maroon 5. Har du sett den legendariske TV2-videoen med Asbjørn Øyhovden og Thor Wang som hadde mår på fuglebrettet? Nå har Kongsvinger fått sin egen Roger Mår. For tirsdag så dukket nemlig en ung mår opp midt i gågata. Den hadde klatret opp på en gesims mellom gågata og Glommengata. Mårforsker Scott Michael Breinerd ved Universitetet i Innlandet mener at det trolig en rundt 4 måneder gammel valp som har forvillet seg inn til sentrum. Han sier at slike unge mårer kan være ganske naive og havner på de merkeligste steder, det skriver Midt-Kongsvinger.no. Du kan lese mer om saken der.

0: Sterke fortellinger om overgrep og krenkelser mot samiske barn gjorde stort inntrykk på fylkesvaraordfører Hanne Alstrup Velure under et besøk I Engerdal. Hun deltok blant annet på Sørsamisk kulturdag og kulturkveld søndag. Velure mener at Innlandet fylkeskommune har et viktig ansvar I forsoningsarbeidet, og at kunnskap om sørsamisk historie, språk og fornorskningspolitikken må nå flere unge, beskriver lokalavisa Trysil Engerdal. Glommamila I Elverum ble arrangert med stor suksess I år, og til neste år så overtar en ny gruppe med fysioterapistudenter stafettpinnen. Arrangementet åpent for alle uansett aktivitetsnivå, med både barne- og 5- og 10-kilometers løp. Neste løpefest går av stabelen 21. august neste år, og alle kan delta, sier Knut Olav Kleiv. Han en av neste års arrangører.
1: Det løping som står I fokus. Egentlig fordi det en fin aktivitetsform, men det viktig å presisere at man trenger ikke å være eliteutøver for å delta på Glommamila her. Det for alle, og uansett aktivitetsnivå.
0: Den 590 centimeter lange, gullfargede Cadillac Coupé de Villen fra 1973, som en gang tilhørte Håkon Banken, ruller fortsatt på norske veier. Dagens eier, Ove Derås fra Inderøy, sier at banken var enestående til å ta vare på historien til bilen. Nå håper han at folk I Solør kan hjelpe han med å finne gamle kassetter av artisten som kan få plass I bilen.
2: Så heldig banken, han har tatt vare på det, og fantastisk god dokumentasjon. Alle papirene, til og med det her preskrevet kontraktene som håndskrevet, også med selvsagt vognkortet fra Håkon, da, når han registrerte bilen. Og kanskje det mest gjeveste her, da, det jo den originale gulløkken som alle fikk som kjøpt helt nye Cadillac I 1973. Den også med I original innpakning.
0: Trysil og Engerdal får for det meste pent vær I dag. Nordvestlig og senere skiftende bris melder yr.no. Opp mot 15 grader I Trysil og 11 grader I Engerdal.
3: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
4: Altid varmmat hos Bar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Denne uka får du nygrillede kyllinglår fra Prior. Før 39,90, nå kun 19,90 per stykk. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
5: Skåsen har vært I Norge I 11 år. Nå får du en Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skausen, velkommen til enkelt.
6: We are family.
7: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

var Rundvei Ås det. God torsdag. Paul Erik han kommer inn om lokalsporten etter Dexys Midnight Runners. Her Come On, Eileen.

0: Sporten presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: Lars Julian Fjell fra Kirkenær forlater Reitsvoll-turen og fullfører sesongen I Elverum. 20-åringen har fått begrenset med spilletid I Romeriksklubben denne sesongen, og håper nå å få flere minutter når han skal spille for klubben nord for Solør. Der har han også lagkameraten Flisa-gutten Marius Damhaug, som han spilte sammen med I Kiel toppfotball, og han startet også sesongen I Eidsvoll-turen. Fjell har 9 serie- og cupkamper for Eidsvoll-turen I år, og har skåret 1 mål. Klubben trekker samtidig fram den enorme treningsinnsatsen hans, at han har deltatt på samtlige treninger I 2026, til tross for at han har hatt lengst reisevei I troppen. Det endte 1-1 og med poengdeling da Flisa tok imot Trysil til kamp I 4. divisjon på Solørradion Arena I går kveld. Det var gjestenes Jørgen Hemstad Aas som satte inn kampens første mål på straffespark etter 24 minutter. Flisas mål kom ikke før helt på tampen av oppgjøret, men på overtid sørget Sebastian Østensen for at lagene delte poengene I dette viktige oppgjøret. Elverum håndball har fått en drømmestart på årets Elkjøp-liga. Laget topper tabellen etter 2 strake seire og står med 4 poeng før søndagens bortekamp mot Sandnes I Vår Energi Arena. Det melder Elverum håndball selv på sine nettsider. Elverum åpnet sesongen med en solid 38-27-seier mot Viking hjemme I terningen, før de slo Bergen 31-29 på bortebane forrige helg. Der var det også en målforskjell på pluss 13 etter 2 runder. Søndagens motstander Sandnes jakter derimot sine første poeng I ligaen. Laget berget plassen I toppdivisjonen I fjor etter kvalik mot Bodø, men har tapt sine 2 første seriekamper. Sportsnyhetene, de ble som vanlig lest av Paul-Erik Berntsen.

0: En sommer over. Og med det så gikk og kom Glommamila på en lørdag. Neste år blir vel også Glommamila på en lørdag. Vi må prate med Benedikte Andrå som har hatt hånd om årets Glommamil. Benedikte, først og fremst, nå det en liten stund siden det vart løpt, men du fornøyd med årets arrangement?
1: Veldig fornøyd. Så mange deltagere, så bra løp. En skikkelig suksess for Elverums befolkning, altså.
0: Dette her kom jo som en idé blant dere studenter på universitetet i Innlandet, at man skulle bevege seg litt grann og løpe Glommamila. Hvorfor Glommamila?
1: Det jo et nytt løp i Elverum, et stort løp for alle, uansett aktivitetsnivå. Så det jo lavterskel.
0: Og nå det sånn at man skal bringe stafettpinnen videre. Hvordan blir det å slippe hjertebarnet sitt?
1: Det blir litt trist, altså. Men jeg har veldig tro på den nye gjengen, så jeg tror det blir veldig bra.
0: Mm. Og det en gjeng fysioterapistudenter som står foran meg nå. Først, Felek Biddle, du må fortelle, hvordan ble det til at dere skal ta over nå for neste år?
2: Nei, dette jo på en måte et studentarrangement, da. Så vi tar over stafettpinnen fra Benedikte, som egentlig andreårsstudenter, da. Og da skal vi ta over og arrangere ny løpefest i Elverum for absolutt alle.
0: Men når du har sett hvordan årets løpefest ble, regntungt, men allikevel ganske mange deltakere, hva slags tanker har du da om neste års arrangement?
2: Hvis det blir regn igjen, så blir det fest igjen. Det helt sikkert.
0: Så utrolig bra. Maria Haldorsen, du også med fest uansett, sier du. Ja, for det finnes vel ikke dårlig vær?
3: Nei, det finnes ikke det. Så det blir bra det her. Ja.
0: Hvorfor ville du være med på å arrangere Glommamila?
3: Nei, jeg fikk en melding av Benedikte, og så tenkte jeg at det jo en kjempeerfaring å ha. Også ikke minst med at når vi studerer fysioterapi, så det jo å få alle ut i bevegelse. Så det var en super mulighet til å kombinere de to.
0: Ja, Knut Olav Kleiv, blir det noen nyheter?
4: Ja, så altså vi har jo hatt litt egne innspill som vi har sett kan utbedres fra fjorårets, samtidig som at det kjempemye bra som var med i fjorårets utgave. Så det, vi får se hva det blir.
0: Men det løping som står i fokus?
4: Det løping som står i fokus. Egentlig fordi det en fin aktivitetsform, men det viktig å presisere at man trenger ikke å være eliteutøver for å delta på Glommamila her. Det for alle, og uansett aktivitetsnivå.
0: Og Mats Roan Hendriks, du nærmest lokal og regn, forstår jeg?
5: Ja, jeg fra Arena. Jeg gikk jo på videregående her i Elverum, og det å skape og videreføre egentlig en mulighet for at alle sammen, som formål av fysioterapeuter, at alle kan være med på en aktivitet og tilrettelegge for det, jo helt genialt. Ja, og så har vi barneløp også. Så der har vi to muligheter, og så selvfølgelig så velger du selv om du med på 5 og 10, men det jo mila som det om da, ikke sant? Men kjør på, kommer du i aktivitet, så det som viktigst.
0: Sanne Prestø Åse, du må fortelle, hva det som så viktig med Glommamila?
6: Det jo at det noe som alle kan være med på. Det skal, ja, man kan være kjempegodt trent. Man kan på en måte ikke, eller sette seg et mål tidlig nå og faktisk ha noe å trene mot. Så som Mats sa, det viktigste jo å få folk i aktivitet, og at det skal være gøy å løpe. Spesielt også for barn, at de også kan være med. Og ja, det egentlig bare skal bli en fest.
0: En løpefest, Knut Olav, når det skjer neste år?
4: Det skjer 21. august 2027.
0: Fest blir det uansett, Sanne, men hvor finner man mer informasjon om Glommamila?
6: Sosiale medier, først og fremst. Instagram, Facebook, og så kommer det også en nettside for påmelding nå.

Hvis du har pension I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt I en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme I gang og innhenter tre tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort. Salt og dritt på veiene tærer hardt på bilen. Derfor det smart å ta grep før rusta gjør det. Bestill gratis rustkontroll I dag hos Østerhaug Sandblåsing og Lakering I Løten. Viser inspeksjon at det behov for understelsbehandling eller andre tiltak, skal du vite at Østerhaug har solid erfaring og fagkunnskap, og at de kun benytter produkter godkjent for din bil. Det forlenger bilens levetid betydelig. Ja, garantitiden også om du har relativt ny bil. Liten, stor eller gørstor bil. Les mer og bestill gjerne tid på osterhaugs.no. Osterhaugs.no.

Ja, klokka har blitt 10. Det betyr at endelig morgen ferdig for I dag. Bjørn Martin Brande takker for følge, og så høres vi igjen I morgen tidlig. Straks formiddagen med Trond Harald, men før det nyheter.

0: Russland øvde i vår på å bruke et hemmelig våpen mot undersjøiske kabler ved Svalbard, men operasjonen ble avslørt og hindret av Norge og andre NATO-land, det melder Reuters. To vestlige tjenestemenn sier russerne brukte dyptgående mini-ubåter for å simulere teknologi. De sier NATO-landene konfronterte russiske skip i en felles operasjon. Det var mange inntrykk i gårdagens seremonier og begravelse. Flere trekker frem Jørgen Hattemaker, som ble sunget i domkirken, folkehavet på Slottsplassen da folket hilste kongeparet etter bisettelse, eller syn av båren som ble trukket gjennom Oslos gater med kongelige og statsoverhoder som gikk bak. Samtidig er det mange som trekker frem statsminister Jonas Gahr Støres tale, hvor han henvendte seg direkte til dronningen.
1: Og jeg har et bilde på netthinnen, på toppen av Stortinden i Vågan kommune i Lofoten. Der ligger dronningvarden. Der er dronning Sonjas egne ord inngravert på varden. For et land, står det. Men jeg sier på vegne av oss alle, for en dronning.
0: FRP-leder Sylvi Listhaug sier til NRK torsdag morgen at norsk skole er en katastrofe, og mener lærere ikke klarer å strekke til. Hun peker på behov for mer nivåindeling blant elevene. Statsminister Jonas Gahr Støre sier at FRP ikke kan skyve fra seg ansvaret, og at partiet hadde finansministeren i flere år. Etter at borgfreden på Stortinget er over, varsler Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum ny kamp om drivstoffavgiftene. Han peker på høye bensin- og dieselpriser i går, med snittpriser på 27,57 for bensin og 28,99 for diesel. Din Side skriver at Vedum kaller inn til pressekonferanse i dag. Nesten 40 ordførere går nå ut og krever at full erstatning utbetales til ofrene etter Alexander L. Kielland-ulykken, slik som nordsjødykkerne fikk. I en pressemelding ber de om oppfølging av Stortingets flertallsvedtak fra i fjor sommer om kompensasjon på 65G. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Rett før klokka 7 i morges kjørte en bil av veien på Østre Trysilveien i Trysil. Bilen ble liggende på taket. Personen i bilen, en mann i 30-åra, ble kjørt til legevakt for sjekk. Veien er åpen for trafikk, skriver politiet. I 16:30 i morges meldte politiet at en mann i 30-åra ble innbrakt sentralarresten på Hamar etter at han i beruset tilstand forstyrret ro og orden på en privatadresse i Brumunddal. Han ble gitt et pålegg av politiet om å avstå fra dette, men fortsatte adferden og ble dermed brakt inn i arrest, skriver politiet. Til tross for til dels kraftige protester fra det lokale næringslivet, så har flertallet i formannskapet i Trysil stemt for å sende et forslag om turistskatt og overnattingsavgift ut på offentlig høring. Partiene Høyre og Fremskrittspartiet advarer sterkt mot planene, og frykter nye avgifter vil skremme bort gjester og ramme reiselivet. Kommunestyret i Trysil skal ta den endelige avgjørelsen i november, skriver NRK. Årets frivillighetsbarometer fra Frivillighet Norge viser at 63% av befolkningen har gjort frivillig arbeid det siste året. Samtidig viser undersøkelsen at potensialet for enda større deltakelse er betydelig. 41% av de som ikke allerede er frivillige, oppgir at de kan tenke seg å bidra i frivillig arbeid. Men av dem så svarer bare 9% av disse at de har blitt forsøkt rekruttert, det sier generalsekretær Stian Slåtterøy Johnsen i Frivillighet Norge.
3: Det er veldig ofte at man spør de som allerede er med om de har lyst til å gjøre litt mer, i stedet for at man spør noen nye. Så blant de som ikke har gjort frivillig arbeid, så er det under 10% som faktisk har blitt spurt.
2: I går kveld fikk politiet melding om en britisk registrert limousin på Gjøvik. Bilen forsøkte å unndra seg kontroll, men ble stanset ved CC på Gjøvik. 10 personer i bilen, og alle inkludert føreren, var berusa. Føreren blir dermed anmeldt for ruspåvirka kjøring, og har unndratt seg kontroll og har for mange passasjerer i bilen, skriver politiet i Innlandet.

vårt taus og trur fell her på din helt egne lokale radio I Innlandet. Velkommen til en ny formiddagssending og god torsdag. Takk til Bjørn Martin også. Jeg heter Trond Harald. Du skal få en ny en fra Zimmermann og Bjørn Eidsvåg. I takt med deg heter den, skikkelig fin, etter Mike and the Mechanics. Her Over My Shoulder.

0: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901-92-558 for gratis befaring.
1: Ukas tilbud hos Spar. Nå det lett å handle billig og god middag. Denne uka får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. Du får også halv pris på et stort utvalg gryteretter, supper og sauser fra Toro. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
3: Ja!
4: Fikk vi den?
3: Ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
4: Ja, det gul. Det gul.
3: Kan du være litt stille?
4: Ja.
2: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand, i møte med ny bolig, i møte med livet.

Kjernekraft, det har vært omdiskutert, og det har gått fra mindretall til flertall på få år, for flere nordmenn vil ha kjernekraft. En ny undersøkelse fra Opinion viser at 54% nå mener at Norge bør satse på kjernekraft som strømkilde. For 4 år siden så var støtten derimot bare på 36%. Samtidig har andelen som imot kjernekraft falt fra 30% til 17%. Det likevel store forskjeller mellom menn og kvinner. 3 av 4 menn positive, mens bare 1 av 3 kvinner sier det samme. Kjernekraft, det dermed energikilden som har økt mest i popularitet siste årene, men solceller, det fortsatt nordmenns klare favoritt.

0: Denne uka går det som smurt hos Bunnpris. Du får nemlig 500 gram Tine meierismør for bare 39 kroner. Mye vil ha mel, derfor får du 2 kilo mel fra Regal til bare 19 kroner per pakke. Det kan jo brukes til mye, men poteten kan brukes til alt. Nå får du den til bare 15 kroner kiloen hos Bunnpris. We
1: are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
2: Jeg har det de unge kaller en dum toer, og den får mye oppmerksomhet.
3: Nei, jeg tror ikke du skal si det.
2: Men det sant.
3: Jo da, men det høres litt feil ut.
2: Når jeg på kafé, og så kommer de bort og spør om å få se på den. Nei. Og kjenne.
4: Ja, grunnen til at bestemor har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror hun egentlig mener, er at hun vil være mindre på skjerm. Og med tvilling sin fra Ice kan hun ha både smart og dum telefon og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på ice.net.
5: Skåsen feirer 11 år i Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene i din butikk. Skåsen, velkommen til enkelt.

0: Du er på din lokale radiostasjon i Innlandet. Jeg heter Trond Harald, så heldig å få lov til å spille flotte låter for deg hver eneste dag mellom 10 og 2, og det synes jeg kjempehyggelig.
1: Jeg var aldri noe stille, jeg var ikke noe lett, ganske stille.

Summer in the City og Loving Spoonful på din helt egne lokale radiostasjon her I Innlandet. Nå det snart nyheter. Klokka 11 om ikke lenge, men det gylne tider først når vi två blir en og Lutricia McNeil, Someone Loves You.

0: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
2: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn i boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering i dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år, kostnad 4,2 millioner.
3: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken, helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle, for vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.

0: Lagmannsretten skal behandle Marius Borg Høybys anke etter domfellelse for to voldtekter og mishandling i nære relasjoner. Det heter i en pressemelding at retten starter saksforberedelsen umiddelbart, men at datoen ikke er fastsatt. Høybys forsvarer sier han er fornøyd. Russland øvde i vår på å bruke et hemmelig våpen mot undersjøiske kabler ved Svalbard, men operasjonen ble avslørt og hindret av Norge og andre NATO-land, det melder Reuters. To vestlige tjenestemenn sier russerne brukte dyptgående mini-ubåter for å simulere teknologi. De sier NATO-landene konfronterte russiske skip i en felles operasjon. Prisveksten i Norge økte til 3,3% i august, det viser nye tall. Ifølge Bloomberg var totalinflasjonen ventet å ta seg opp, men økonomene la opp til 3,2%. Kjerneinflasjonen er kommet inn på 3% og kommer altså to uker før neste rentebeslutning fra Norges Bank. FRP-leder Sylvi Listhaug sier til NRK torsdag morgen at norsk skole er en katastrofe og mener lærere ikke klarer å strekke til. Hun peker på behov for mer nivåinndeling blant elevene. Statsminister Jonas Gahr Støre sier at FRP ikke kan skyve fra seg ansvaret, og at partiet hadde finansministeren i flere år. Etter at borgfreden på Stortinget er over, varsler Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum ny kamp om drivstoffavgiftene. Han peker på høye bensin- og dieselpriser i går, med snittpriser på 27,57 for bensin og 28,99 for diesel. Din Side skriver at Vedum kaller inn til pressekonferanse i dag. Nesten 40 ordførere går nå ut og krever at full erstatning utbetales til ofrene etter Alexander L. Kielland-ulykken, slik som nordsjødykkerne fikk. I en pressemelding ber de om oppfølging av Stortingets flertallsvedtak fra i fjor sommer om kompensasjon på 65 G. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Rett før klokka 7 i morges kjørte en bil av veien på Østre Trysilveien i Trysil. Bilen ble liggende på taket. Personen i bilen, en mann i 30-åra, ble kjørt til legevakt for sjekk. Veien er åpen for trafikk, skriver politiet. I 16:30 i morges meldte politiet at en mann i 30-åra ble innbrakt sentralarresten på Hamar etter at han i berusa tilstand forstyrra ro og orden på en privatadresse i Brumunddalen. Han ble gitt et pålegg av politiet om å avstå fra dette, men fortsatte atferden og ble dermed brakt inn i arrest, skriver politiet. Til tross for til dels kraftige protester fra det lokale næringslivet, så har flertallet i formannskapet i Trysil stemt for å sende et forslag om turistskatt og overnattingsavgift ut på offentlig høring. Partiene Høyre og Fremskrittspartiet advarer sterkt mot planene, og frykter nye avgifter vil skremme bort gjester og ramme reiselivet. Kommunestyret i Trysil skal ta den endelige avgjørelsen i november, skriver NRK. Årets frivillighetsbarometer fra Frivillighet Norge viser at 63% av befolkningen har gjort frivillig arbeid det siste året. Samtidig viser undersøkelsen at potensialet for enda større deltakelse er betydelig. 41% av de som ikke allerede er frivillige, oppgir at de kan tenke seg å bidra i frivillig arbeid. Men av dem så svarer bare 9% av disse at de har blitt forsøkt rekruttert, det sier generalsekretær Stian Slotterøy Johnsen i Frivillighet Norge.
2: Det er veldig ofte at man spør de som allerede er med om de har lyst til å gjøre litt mer, i stedet for at man spør noen nye. Så blant de som ikke har gjort frivillig arbeid, så er det under 10% som faktisk har blitt spurt.
1: I går kveld fikk politiet melding om en britisk registrert limousin på Gjøvik. Bilen forsøkte å unndra seg kontroll, men ble stanset ved CC på Gjøvik. 10 personer i bilen, og alle inkludert føreren, var berusa. Føreren blir dermed anmeldt for ruspåvirka kjøring, og har unndratt seg kontroll og har for mange passasjerer i bilen, skriver politiet i Innlandet.

0: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig? Kan Varde Finans hjelpe deg? Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.
1: Sa hun det?
2: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg, og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
3: Vaxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Vaxbo. Klart du kan.
4: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer... eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

Vi kjøper stadig mer cottage cheese, også mer helmelk og smør enn det vi gjorde tidligere. Nye ferske tall fra første halvår I år viser at salget av cottage cheese økte med 18%, mens salget av kvarg økte med nesten 30% sammenlignet med I fjor. Og cottage cheese, det har mer enn doblet salget siden 2022, og den nest mest solgte ostetypen målt I kilo. Det bare gulosten som selger mer, men... Helmelk og smør går også fram. Opplysningskontoret for melk og meieriprodukter sier at det to trender nå. Vi vil ha mer protein og mer mat som oppleves som enkel, naturlig og smakfull. Samtidig så vokser salget av yoghurt også med over 10% på bare et år.

0: Lørdag 12. september det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lottomillionærer. 34! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen til 5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
1: Salt og dritt på veiene tærer hardt på bilen. Derfor det smart å ta grep før rusta gjør det. Bestill gratis rustkontroll i dag hos Østerhaug Sandblåsing og Lakering i Løten. Viser inspeksjon at det behov for understelsbehandling eller andre tiltak, skal du vite at Østerhaug har solid erfaring og fagkunnskap, og at de kun benytter produkter godkjent for din bil. Det forlenger bilens levetid betydelig. Ja, garantitiden også om du har relativt ny bil. Liten, stor eller gørstor bil. Les mer og bestill gjerne tid på osterhaugs.no. Osterhaugs.no.
2: Alltid varm mat hos Spar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Denne uka får du nygrillede kyllinglår fra Prior. Før 39,90, nå kun 19,90 per stykk. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

Kjærlighet er mer enn forelskelse. Det er Gaute Ormåsen. Torsdag formiddag her på din lokale radio I Innlandet. Her får du snart lokale sportsnyheter.

0: Sporten presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: Lars Julian Fjell fra Kirkenær forlater Eidsvoll-turen og fullfører sesongen I Elverum. 20-åringen har fått begrenset med spilletid I Romeriksklubben denne sesongen, og håper nå å få flere minutter når han skal spille for klubben nord for Solør. Der har han også lagkameraten Flisa-gutten Marius Damhaug, som han spilte sammen med I Kiel toppfotball, og han startet også sesongen I Eidsvoll-turen. Fjell har 9 serie- og cupkamper for Eidsvoll-turen I år, og har skåret 1 mål. Klubben trekker samtidig fram den enorme treningsinnsatsen hans, at han har deltatt på samtlige treninger I 2026, til tross for at han har hatt lengst reisevei I troppen. Det endte 1-1 og med poengdeling da Flisa tok imot Trysil til kamp I 4. divisjon på Solørradion Arena I går kveld. Det var gjestenes Jørgen Hemstad Aas som satte inn kampens første mål på straffespark etter 24 minutter. Flisas mål kom ikke før helt på tampen av oppgjøret, men på overtid sørget Sebastian Østensen for at lagene delte poengene I dette viktige oppgjøret. Elverum håndball har fått en drømmestart på årets Elkjøp-liga. Laget topper tabellen etter 2 strake seire og står med 4 poeng før søndagens bortekamp mot Sandnes I Vår Energi Arena. Det melder Elverum håndball selv på sine nettsider. Elverum åpnet sesongen med en solid 38-27 seier mot Viking hjemme I terningen, før de slo Bergen 31-29 på bortebane forrige helg. Der var det også en målforskjell på pluss 13 etter 2 runder. Søndagens motstander Sandnes jakter derimot sine første poeng I ligaen. Laget berget plassen I toppdivisjonen I fjor etter kvalik mot Bodø, men har tapt sine 2 første seriekamper. Sportsnyhetene, de ble som vanlig lest av Paul-Erik Berntsen.

Kurt Ashoft, Break the Night with Color, her på din lokale radiostasjon i Innlandet. Hvis det fortsatt kommer litt sol, det gode muligheter for det, så kan det bli godt og varmt. Da kan det bli slik som Hellbillies synger om, nemlig fatølve.

0: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk
1: Ja!
2: Fikk vi den?
1: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
2: Ja, det gul. Det gul.
1: Kan du være litt stille?
2: Ja, ja, ja.
1: Ja, men kjempe.
0: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
3: IKEA kunderadio. Til og med 12. september det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet,
4: Hva sa du? Vinne drømmerommet?
3: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
4: Hallo, jeg vil tegne.
3: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så du med i trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
4: Jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
3: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
4: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
5: Har du pensjon i KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss i KLP Forsikring.

0: PISA-resultatet gir nytt trykk i skolepolitikken. Skolenorge ber politikerne stoppe ordkrig og samle seg om et tverrpolitisk skoleforlik. VG skriver at Utdanningsforbundet, Skolelederforbundet og flere i et felles lesebrev ber lærere og skoleledere få ro til å styre undervisningspraksis. Organisasjonene viser også til ressursbehov og advarer mot kutt. Lagmannsretten skal behandle Marius Borg Høybys anke etter domfellelse for to voldtekter og mishandling i nære relasjoner. Det heter i en pressemelding at retten starter saksforberedelsen umiddelbart, men at datoen ikke er fastsatt. Høybys forsvarer sier han er fornøyd. Lokallaget Høyre har opprettet blått distriktsnettverk etter at de ønsket å bruke Høyre i navnet, men fikk nei fra partiledelsen. Nettavisen skriver at generalsekretær Tom Erlend Skaug sier at nettverket er et privat initiativ. Uenigheten gjelder drivstoffavgiftene. Russland øvde i vår på å bruke et hemmelig våpen mot undersjøiske kabler ved Svalbard, men operasjonen ble avslørt og hindret av Norge og andre NATO-land, det melder Reuters. To vestlige tjenestemenn sier russerne brukte dyptgående miniubåter for å simulere teknologi. De sier NATO-landene konfronterte russiske skip i en felles operasjon. Prisveksten i Norge økte til 3,3% i august, det viser nye tall. Ifølge Bloomberg var totalinflasjonen ventet å ta seg opp, men økonomene la opp til 3,2%. Kjerneinflasjonen kommet inn på 3% og kommer altså to uker før neste rentebeslutning fra Norges Bank. Etter at borgfreden på Stortinget over, varsler Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum ny kamp om drivstoffavgiftene. Han peker på høye bensin- og dieselpriser i går, med snittpriser på 27,57 for bensin og 28,99 for diesel. Din Side skriver at Vedum kaller inn til pressekonferanse i dag. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I formiddag begynte det å brenne i en gapahuk på Gruetunet i Grue. Brannen er nå slukket, og politiet vil foreta videre undersøkelser for å finne ut hvorfor brannen startet. I formiddag så ble det meldt om et innbrudd i Gardvik, Nord-Odal. Innbrudd og tyveri fra et bolighus som under opppussing, og det stjålet diverse verktøy. Det skal være snakk om verdier for rundt 80 000 kroner, forteller politiet som har vært på stedet og foretatt undersøkelser. Rett før klokka 7 i morges kjørte en bil av veien på Østre Trysilveien i Trysil. Bilen ble liggende på taket. Personen i bilen, en mann i 30-åra, ble kjørt til legevakt for sjekk. Veien er åpen for trafikk, skriver politiet. Til tross for til dels kraftige protester fra det lokale næringslivet, så har flertallet i formannskapet i Trysil stemt for å sende et forslag om turistskatt og overnattingsavgift ut på offentlig høring. Partiene Høyre og Fremskrittspartiet advarer sterkt mot planene, og frykter nye avgifter vil skremme bort gjester og ramme reiselivet. Kommunestyret i Trysil skal ta den endelige avgjørelsen i november, skriver NRK. Årets frivillighetsbarometer fra Frivillighet Norge viser at 63% av befolkningen har gjort frivillig arbeid det siste året. Samtidig viser undersøkelsen at potensialet for enda større deltakelse er betydelig. 41% av de som ikke allerede er frivillige, oppgir at de kan tenke seg å bidra i frivillig arbeid. Men av dem så svarer bare 9% av disse at de har blitt forsøkt rekruttert, det sier generalsekretær Stian Slotterød Johnsen i Frivillighet Norge.
2: Det er veldig ofte at man spør de som allerede er med om de har lyst til å gjøre litt mer, i stedet for at man spør noen nye. Så blant de som ikke har gjort frivillig arbeid, så er det under 10% som faktisk har blitt spurt.
1: I går kveld fikk politiet melding om en britisk registrert limousin på Gjøvik. Bilen forsøkte å unndra seg kontroll, men ble stanset ved CC på Gjøvik. 10 personer i bilen, og alle inkludert føreren, var berusa. Føreren blir anmeldt, skriver politiet.

Forget Me, det Louis Capaldi på din lokale radio her I Innlandet. Synnevo med Heldig og Marcus og Martinus, Unforgettable etter Mr. Big, Wild World.

0: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
1: Det er dyrt med kaffe til så mange på jobben.
0: Unødvendig dyrt.
1: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
0: Oi.
2: Hvordan skal vi få kaffe da?
0: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
1: Dere må ta med selv.
2: Hæ?
0: Ja, det... Ja, ja, det er tøft. Sånn er det bare. Da blir det sånn, dere.
2: Vi tar ikke med kaffen selv.
0: Ja, det var jo det han sa, da.
3: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
4: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
5: Hallo!
6: Farmor!
7: Hei!
5: Hei, hei!
6: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
5: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
7: Mamma.
5: For du har vel ikke byttet til trippeltex?
7: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
5: Ja!
7: Ja!
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

fra Lesja. Det var Synne Vode og Heldig her på din lokale radiostasjon I Innlandet, hvor du hjertelig til stede. Du finner oss på DAB, på FM og I appen vår Lokalradioene.

Kjernekraft, det har vært omdiskutert, og det har gått fra mindretall til flertall på få år, for flere nordmenn vil ha kjernekraft. En ny undersøkelse fra Opinion viser at 54% nå mener at Norge bør satse på kjernekraft som strømkilde. For fire år siden så var støtten derimot bare på 36%. Samtidig har andelen som imot kjernekraft falt fra 30% til 17%. Det likevel store forskjeller mellom menn og kvinner. Tre av fire menn positive, mens bare en av tre kvinner sier det samme. Kjernekraft, det dermed energikilden som har økt mest i popularitet siste året, men solceller, det fortsatt nordmenns klare favoritt.

0: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
1: Helgens tilbud og spar. Helgen ikke helt den samme uten taco. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg taco-produkter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
2: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som slåss for plassen sin med en lastebil full av mat, vann og medisiner. Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For når du mangler mat, spiser jenter sist og minst. Hjelp oss å få jenter I fokus. Les mer på plannorge.no.

Du er på din lokale radiostasjon I Innlandet. Jeg heter Trond Harald, så heldig å få lov til å spille flotte låter for deg hver eneste dag mellom 10 og 2, og det synes jeg kjempe.

Vamp og 13 humler her på din lokale radiostasjon i Innlandet. Nå er det snart nyheter, klokka ett om ikke lenge. Elton John med Sad Songs før nyhetene, men også Texas, Say What You Want.

0: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901-92-558 for gratis befaring.
1: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
2: Skåsen feirer 11 år i Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene i din butikk. Skåsen, velkommen til enkelt.
3: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
4: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
3: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
4: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt var blitt så dyrt.
3: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
4: Ja, men du sa jo at...
5: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
3: Oj, det ja, kanske inte någon dum idé alltså.
4: Nej, nej men då har Lise bestämt att frukten försvinner. Dessvärre. Dessvärre.
6: Rädd frukten. Byt till Ice Bedrift. Bedriftsabonnemanget som ger dig mer för pengarna. Ice.
7: Lätt

0: Sanyar Matapour skal forklare seg i lagmannsretten i ankesaken mot Arfan Bhatti i Borgarting i dag. Statsadvokat Sturla Henriksbø sier det gjenstår ubesvarte spørsmål om kontakt i Bhattis krets og hvordan våpnene ble anskaffet. Hele torsdagens rettsdag avsatt til vitnemålet. PISA-resultatet gir nytt trykk i skolepolitikken. Skolenorge ber politikerne stoppe ordkrig og samle seg om et tverrpolitisk skoleforlik. VG skriver at Utdanningsforbundet, Skolelederforbundet og flere i et felles lesebrev ber lærere og skoleledere få ro til å styre undervisningspraksis. Organisasjonene viser også til ressursbehov og advarer mot kutt. Lagmannsretten skal behandle Marius Borg Høybys anke etter domfellelse for to voldtekter og mishandling i nære relasjoner. Det heter i en pressemelding at retten starter saksforberedelsen umiddelbart, men at datoen ikke fastsatt. Høybys forsvarer sier han fornøyd. Lokallaget i Høyre har opprettet blått distriktsnettverk etter at de ønsket å bruke Høyre i navnet, men fikk nei fra partiledelsen. Nettavisen skriver at generalsekretær Tom Erlend Skaug sier at nettverket et privat initiativ. Uenigheten gjelder drivstoffavgiftene. Prisveksten i Norge økte til 3,3% i august. Det viser nye tall. Ifølge Bloomberg var totalinflasjonen ventet å ta seg opp, men økonomene la opp til 3,2%. Kjerneinflasjonen kommet inn på 3% og kommer altså to uker før neste rentebeslutning fra Norges Bank. Bodø-Glimt møter Bayern München i Champions League, og første kamp spilles i kveld klokken 21 på Allianz Arena i München. Turneringen markerer klubbens andre år på rad i Europas gjeveste klubbturnering. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I formiddag begynte det å brenne i en gapahuk på Gruetunet i Grue. Brannen nå slukket, og politiet vil foreta videre undersøkelser for å finne ut hvorfor brannen startet. I formiddag så ble det meldt om et innbrudd i Gardvik, Nord-Odal. Innbrudd og tyveri fra et bolighus som under opppussing, og det stjålet diverse verktøy. Det skal være snakk om verdier for rundt 80 000 kroner, forteller politiet som har vært på stedet og foretatt undersøkelser. Rett før klokka 7 i morges kjørte en bil av veien på Østre Trysilveien i Trysil. Bilen ble liggende på taket. Personen i bilen, en mann i 30-åra, ble kjørt til legevakt for sjekkveien er åpen for trafikk, skriver politiet. Til tross for til dels kraftige protester fra det lokale næringslivet, så har flertallet i formannskapet i Trysil stemt for å sende et forslag om turistskatt og overnattingsavgift ut på offentlig høring. Partiene Høyre og Fremskrittspartiet advarer sterkt mot planene, og frykter nye avgifter vil skremme bort gjester og ramme reiselivet. Kommunestyret i Trysil skal ta den endelige avgjørelsen i november, skriver NRK. Årets frivillighetsbarometer fra Frivillighet Norge viser at 63% av befolkningen har gjort frivillig arbeid det siste året. Samtidig viser undersøkelsen at potensialet for enda større deltakelse betydelig. 41% av de som ikke allerede frivillige oppgir at de kan tenke seg å bidra i frivillig arbeid. Men av dem så svarer bare 9% av disse at de har blitt forsøkt rekruttert, det sier generalsekretær Stian Slotterøy Johnsen i Frivillighet Norge.
2: Det er veldig ofte at man spør de som allerede med om de har lyst til å gjøre litt mer, i stedet for at man spør noen nye. Så blant de som ikke har gjort frivillig arbeid, så det under 10% som faktisk har blitt spurt.
1: I går kveld fikk politiet melding om en britisk registrert limousin på Gjøvik. Bilen forsøkte å unndra seg kontroll, men ble stanset ved CC på Gjøvik. 10 personer i bilen, og alle inkludert føreren, var beruset. Føreren blir anmeldt, skriver politiet.

Too Sweet ifra Hosier. Du fikk han på din lokale radio her I Innlandet. Jeg heter Trond Harald, og klokka har passert ett. Du har fått nyheter og vær. Sienna Spiro, Chris Medina og Sophie Ellis Baxter på vei. Etter kjente tone fra Prince. Her Diamonds and Pearls.

0: salt og dritt på veiene tærer hardt på bilen. Derfor det smart å ta grep før Rusta gjør det. Bestill gratis rustkontroll I dag hos Østerhaug Sandblåsing og Lakering I Løten. Viser inspeksjon at det behov for understelsbehandling eller andre tiltak, skal du vite at Østerhaug har solid erfaring og fagkunnskap, og at de kun benytter produkter godkjent for din bil. Det forlenger bilens levetid betydelig. Ja, garantitiden også om du har relativt ny bil. Liten, stor eller gørstor bil. Les mer og bestill gjerne tid på osterhaugs.no. Osterhaugs.no
1: Ukas tilbud hos Spar. Nå det lett å handle billig og god middag. Denne uka får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. Du får også halv pris på et stort utvalg gryteretter, supper og sauser fra Toro. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Storebrand presenterer et helt neppå.
3: Nei.
4: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting?
3: Nei.
4: Ikke I kjelleren heller?
3: Nei.
4: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
3: Niks.
4: Hva med naboen da?
2: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Store brand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.

Jeg sikker på vi skal høre ganske mye fra Sienna Spiro I fremtiden. Great Expectation fikk du her på din lokale radio I Innlandet. Jeg heter Trond Harald, håper du har en fin, fin formiddag sammen med oss.

mer helmelk og smør enn det vi gjorde tidligere. Nye ferske tall fra første halvår I år viser at salget av cottage cheese økte med 18%, mens salget av kvarg økte med nesten 30% sammenlignet med I fjor. Og cottage cheese, det har mer enn doblet salget siden 2022, og den nest mest solgte ostetypen målt I kilo. Det bare gulosten som selger mer, men... Helmelk og smør går også fram. Opplysningskontoret for melk og meieriprodukter sier at det to trender nå. Vi vil ha mer protein og mer mat som oppleves som enkel, naturlig og smakfull. Samtidig så vokser salget av yoghurt også med over 10% på bare et år.

0: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3
1: du en hund?
0: Nei.
2: En elefant?
0: Nei.
1: En brannbil?
0: Nei.
3: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende regnskapsprogram og kveles litt
0: av
3: det?
0: Nei, mamma, du.
3: For du ser akkurat sånn ut.
0: Altså du, nå spiller vi spill.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt I en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme I gang og innhenter 3 tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store opprustningsjobben gjort.
6: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
7: Hotel El Amor Grande Premium.
8: Klart det, baby. Glenn spent, da.
6: Men da de ankommer resepsjonen...
9: You have no reservations here.
8: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
6: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen, Telia.

håper du har en fin torsdags ettermiddag her på din lokale radio I Innlandet. Klokka har passert 13:30, og om litt så skal vi få lokale sportsnyheter.

0: Sporten presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: Lars Julian Fjell fra Kirkenær forlater Eidsvoll-turen og fullfører sesongen I Elverum. 20-åringen har fått begrenset med spilletid I Romeriksklubben denne sesongen, og håper nå å få flere minutter når han skal spille for klubben nord for Solør. Der har han også lagkammeraten Flisa-gutten Marius Damhaug, som han spilte sammen med I Kiel toppfotball, og han startet også sesongen I Eidsvoll-turen. Fjell har 9 serie- og cupkamper for Eidsvoll-turen I år, og har skåret 1 mål. Klubben trekker samtidig fram den enorme treningsinnsatsen hans, at han har deltatt på samtlige treninger I 2026, til tross for at han har hatt lengst reisevei I troppen. Det endte 1-1 og med poengdeling da Flisa tok imot Trysil til kamp I 4. divisjon på Solørradion Arena I går kveld. Det var gjestenes Jørgen Hemstad Aas som satte inn kampens første mål på straffespark etter 24 minutter. Flisas mål kom ikke før helt på tampen av oppgjøret, men på overtid sørget Sebastian Østensen for at lagene delte poengene I dette viktige oppgjøret. Elverum håndball har fått en drømmestart på årets Elkjøp-liga. Laget topper tabellen etter 2 strake seire og står med 4 poeng før søndagens bortekamp mot Sandnes I vår energiarena. Det melder Elverum håndball selv på sine nettsider. Elverum åpnet sesongen med en solid 38-27-seier mot Viking hjemme I terningen, før de slo Bergen 31-29 på bortebane forrige helg. Der var det også en målforskjell på pluss 13 etter 2 runder. Søndagens motstander Sandnes jakter derimot sine første poeng I ligaen. Laget berget plassen I toppdivisjonen I fjor etter kvalik mot Bodø, men har tapt sine 2 første seriekamper. Sportsnyhetene, de ble som vanlig lest av Paul-Erik Berntsen.

0: Byggmaker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmaker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompi Bom Byggmaker.
1: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast er digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Skåsen har vært i Norge i 11 år. Nå får du Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skåsen, velkommen til enkelt.

Guds hus. Bare vaktmesterlønn som suger etter tenkt som på en snus. Han har nettopp vasket gulvet, utenfor faller snø.

rumba med Gunn, det ikke småtteri, ifølge de derre. Du fikk dem her på din lokale radiostasjon. Nå klokka snart to. Ettermiddagen med Thomas og Gjøran får du etter ferske nyheter. Det Kim Carnes som følger oss frem dit. Jeg heter Trond Harald. Sender med deg Betty Davis Eyes. Ha en fortsatt fin torsdag.

0: Økokrim jobber med å sikre og samle bevis i etterforskningen av Mona Juul, Terje Rød Larsen og Torbjørn Jagland i Epstein-saken, det opplyser Økokrim til NRK. Økokrim sier etterforskningen har høy prioritet og krever tett samarbeid med politi i utlandet. Derfor tar den tid. Matvareprisene falt med 1,3% fra juli til august, ifølge nye tall fra Statistisk sentralbyrå. 12-månedersveksten steg samtidig fra 0,9 til 1,7%. SSB viser til at det ofte blir nedgang i august etter økningen i juli, men at fallet i år var mindre enn i fjor. Sanyar Matapour skal forklare seg i lagmannsretten i ankesaken mot Arfan Bhatti i Borgarting i dag. Statsadvokat Sturla Henriksbø sier det gjenstår ubesvarte spørsmål om kontakt i Bhattis krets og hvordan våpnene ble anskaffet. Hele torsdagens rettsdag er avsatt til vitnemålet. PISA-resultatet gir nytt trykk i skolepolitikken. Skole-Norge ber politikerne stoppe ordkrig og samle seg om et tverrpolitisk skoleforlik. VG skriver at Utdanningsforbundet, Skolelederforbundet og flere i et felles lesebrev ber lærere og skoleledere få ro til å styre undervisningspraksis. Organisasjonene viser også til ressursbehov og advarer mot kutt. Lokallaget i Høyre har opprettet blått distriktsnettverk etter at de ønsket å bruke Høyre i navnet, men fikk nei fra partiledelsen. Nettavisen skriver at generalsekretær Tom Erlend Skaug sier at nettverket er et privat initiativ. Uenigheten gjelder drivstoffavgiftene. Bodø-Glimt møter Bayern München i Champions League, og første kamp spilles i kveld klokken 21 på Allianz Arena i München. Turneringen markerer klubbens andre år på rad i Europas gjeveste klubbturnering. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I formiddag begynte det å brenne i en gapahuk på Gruetunet i Grue. Brannen er nå slukket, og politiet vil foreta videre undersøkelser for å finne ut hvorfor brannen startet. I formiddag så ble det meldt om et innbrudd i Gardvik, Nord-Odal. Innbrudd og tyveri fra et bolighus som er under opppussing, og det er stjålet diverse verktøy. Det skal være snakk om verdier for rundt 80 000 kroner, forteller politiet som har vært på stedet og foretatt undersøkelser. Rett før klokka 7 i morges kjørte en bil av veien på Østre Trysilveien i Trysil. Bilen ble liggende på taket. Personen i bilen, en mann i 30-åra, ble kjørt til legevakt for sjekk. Veien er åpen for trafikk, skriver politiet. Til tross for til dels kraftige protester fra det lokale næringslivet, så har flertallet i formannskapet i Trysil stemt for å sende et forslag om turistskatt og overnattingsavgift ut på offentlig høring. Partiene Høyre og Fremskrittspartiet advarer sterkt mot planene, og frykter nye avgifter vil skremme bort gjester og ramme reiselivet. Kommunestyret i Trysil skal ta den endelige avgjørelsen i november, skriver NRK. Årets frivillighetsbarometer fra Frivillighet Norge viser at 63% av befolkningen har gjort frivillig arbeid det siste året. Samtidig viser undersøkelsen at potensialet for enda større deltakelse er betydelig. 41% av de som ikke allerede er frivillige, oppgir at de kan tenke seg å bidra i frivillig arbeid. Men av dem så svarer bare 9% av disse at de har blitt forsøkt rekruttert, det sier generalsekretær Stian Slåtterøy Johnsen i Frivillighet Norge.
2: Det er veldig ofte at man spør de som allerede er med om de har lyst til å gjøre litt mer, i stedet for at man spør noen nye. Så blant de som ikke har gjort frivillig arbeid, så er det under 10% som faktisk har blitt spurt.
1: I går kveld fikk politiet melding om en britisk registrert limousin på Gjøvik. Bilen forsøkte å unndra seg kontroll, men ble stanset ved CC på Gjøvik. 10 personer i bilen, og alle inkludert føreren, var berusa. Føreren blir anmeldt, skriver politiet. Trysil får stort sett pent vær videre utover ettermiddagen og kvelden i dag. I morgen og fredag litt skiftende skydekke, etter hvert uttrykt for spredte regnbyger i morgen. Temperaturmessig så skal det bli et par grader lavere, 11 grader på det meste fredag.
3: Sendingen presenteres av Trysil Bil og Bilen.

Det var trivelig sensommermusikk fra Zimmermann og Bjørn Eidsvåg I takt med deg. Det vel nærmere 50 år I alder mellom disse to herrene, men musikken kjenner vel ingen alder, akkurat som kjærligheten, det ikke sånn? Jeg heter Gjøran, har tenkt å bli med deg noen timer utover denne flotte torsdags ettermiddagen, by på hyggelig musikk, nyheter og underholdning. Det jo som alltid matspalte siden det torsdag. Max Ivan og Paul Erik skal kokulere litt for oss om en times tid her fra ettermiddagsstudio. Nå Texas og Say What You Want.

0: I Lillepethammer familiepark skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Lillepethammer holder åpent hver lørdag frem til og med høstferien. Bestill på lillepethammer.no.
1: Lillepethammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
2: Jeg har en såkalt dum toer, ja.
3: Det ikke det dum toer betyr, best
2: far. Får masse komplimenter for den.
3: Ja, ikke for toeren.
2: Ja, men jeg får det.
3: Ja, best far, du kan ikke si det.
2: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
4: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsim fra Ice kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på
5: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin sammen. Som jeg lovet i forrige uke, så skal vi snakke om terroir i dag, eller jordsmonn, som det heter her i Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver: Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg i vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujakken min. Ja... Kanskje best å spørre noen på
6: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkpark. Maxbo, klart du kan.

0: Underholdningsguiden.
1: Bua Trysil låner gratis ut sports- og fritidsutstyr, og de åpne I dag mellom 14.30 og 17.30. Klokka 19.30 ønsker Trysil Mannskor alle sangglade karer velkommen til et nytt og uhøytidlig prosjekt med trøndersk rock, visa og allsang på programmet. Hit kan du komme og prøve helt uforpliktende både I kveld og neste torsdag. I morgen fredag inviterer som vanlig Trysil Pensionistforening alle eldre til trimtur fra gammelskola klokka 11. Her spiser de også medbrakt lunsj etterpå. Og så det seniorkino I morgen I Kulturhuset Hagelund klokka 11.30. Denne gang det den norske romanske Fjord med Renate Reinsve som vises.

0: På Facebook för ett par uker sedan så dukade upp en lite spännande historia. Där fick vi veta att den guldfarga Cadillacen ifrån 73 som vi I Solør kanske har sett Håkon Banken hade en gång I tiden, den lever I bästa välgående. Ove Derås, det är du som innehar den här Cadillacen nu. Kan ikke du fortelle litt om bilens historie?
1: Ja, det kan jeg gjøre. Og jeg sier at han ble jo klar over at det var Håkon Bankens bil når jeg var og kikket på Cadillacen. Det en god kompis av meg, forresten, som driver en veldig bra bilbutikk med amerikanske biler på Indria der jeg bor. Og der sto da plutselig en relativt gammel 73-modell Coupe de Ville Cadillac utenfor. Og da var jeg og kikket på den, og så fikk jeg beskjed om at dette her da den gamle bilen som blant annet Håkon Banken hadde. Han kjøpte den I USA, tok den inn. Og delvis også brukte en sånn bandbil I starten på 2000-tallet eller nærmere bestemt var det vel nøyaktig dato så kjøpte Håkon Banken bil 7.9. I 2003 så da kom den I Håkons eie
0: Disse bilene der, Ove, de har jo, det jo mye historie bak dem, men litt spesiell historie på denne bilen her da, men altså, jeg forstod på deg at det har vel godt dokumentert livet til denne bilen her, I hvert fall at den kom til Norge og kanskje før det også.
1: Ja, Håkon vært veldig flink til å ha tatt vare på ting som fra bilen var ny, og det veldig godt dokumentert. Så heldig banken, han har tatt vare på det, og fantastisk god dokumentasjon. Alle papirene, til og med det her preskrevet I kontraktene som håndskrevet, også med selvsagt månkortet fra Håkon da, når han registrerte bilen. Og kanskje det mest gjeveste her da, det jo den originale gulløkken som alle fikk, som kjøpt helt nye Cadillac'a I 1973. Den også med I originalinnpakning. Så Håkon vi flink til å overlevert da, det som gjør bilen litt spesiell til videre gira fremover.
0: Og så var det jo et lite, skal man kalle det, publikumsfrieri I den posten jeg så du la ut på Facebook. Altså, du ønsker deg noen kassetter, du, fra Håkon som du kan ha I bilen.
1: Ja, jeg prøvde jo det også, og det skulle jeg egentlig ha tatt av, for det var jo noen som hadde noen der, sa de. Så det står jo fortsatt med like, for det jo en kassettspiller I bilen. Den gikk den originale, men den originale har jeg. Men det jo en tidsriktig kassettspiller, det gikk I 8-spors vanlig norsk kassettspiller, og den, jeg burde hatt en del Håkon Banken-kassetter da, i liggende, så at det har vært det som har vært aktuelt da, når det resten autentisk, så det noen som sitter på noen, så gjerne, eller har et dobbelt opp av hånd.
0: Og nå går altså bilen I beste velgående på Inderøya midt I Trøndelag, og der skal den gå en stund fremover, Ove.
1: Ja, absolutt. Jeg har ikke noen planer om å bruke den. Den blir sannsynligvis ikke utslitt. Det noe av det at bensinprisen, superbensinprisen, begynner jo å komme godt over 30 kroner, ikke sant? Da begynner det mindre og mindre lange ture, men vi skal få lov til å...

0: Sendingen presenteres av Trysil Bil og Bilutleie.
1: Trysil får stort sett pent vær videre utover ettermiddagen og kvelden I dag. I morgen, fredag, litt skiftende skydekke etter hvert uttrykt for spredte regnbyger I morgen. Temperaturmessig så skal det bli et par grader lavere, 11 grader på det meste fredag.
2: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig? Kan Varde Finans hjelpe deg? Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år, kostnad 4,2 millioner.
3: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år, kostnad 50 746 kroner. Totalt 200.746 kroner. Samla.no
4: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

Shakira og Wyclef Jean, Hips Don't Lie. Ventetiden over for 70 000 nordmenn, heter det fra Norges Jeger- og Fiskerforbund I dag, for det 10. september, og det betyr at småviltjakta starter, og det ventet at flere enn 70 000 jegere skal ut på småviltjakt, og så mange her I innlandet. Rypejakt for eksempel, og vi har jo hørt tidligere I, ja, for noen uker tilbake, at årets tellinger viser at det ser ganske lovende ut for rypejakta mange steder også I innlandet. Vi skal se om det noen kjent folk fra regionen som har bursdagen sin I dag etter Alan Walker og Sabrina Carpenter On My Way. I'm sorry.

Alan Walker hadde fått med seg Sabrina Carpenter på denne låta On My Way. Jeg åpnet bursdagsboka vår på den 10. september. Her finner vi tidligere fotballspiller Kai Olav Ryen blant annet. Opprinnelig fra Tynset, tror jeg, men kjent fra å ha spilt 10 sesonger for Kongsvinger. Kiel toppfotball fra 2004 utover, nærmere 200 kamper. Jobber vel nå i Odals Sparebank, ser det ut for 48 år i dag, Kai Olav Ryen. Erik Kristiansen er kjent for mye. Fagforeningsleder, forhandlingsleder, styreleder og politiker, har blitt kalt Røde Erik fordi han var aktiv i AKP og Rødt tidligere, er vel nå i Arbeiderpartiet i kommunestyret i Stange, har også vært styreleder i Storhamar Hockey tidligere, Erik Kristiansen, som blir 77 år i dag. En historisk bursdag tar vi også med. Margit Haslund ble født den 10. september i 1885. Hun er blant annet kjent fordi hun ble valgt til Lillehammers første kvinnelige ordfører allerede i 1940, var da også den første kvinnelige ordføreren i en norsk by noensinne. Hun var en sentral kvinnesaksforkjemper og motstandskvinne i Gudbrandsdalen under 2. verdenskrig, og har også en gate oppkalt etter seg på Lillehammer, Margit Haslunds vei. Hun ble altså født den 10. september i 1885, døde i 1963. Coldplay er neste gruppe ut i torsdagsmusikken. Du hører Up and Up.

0: Don't ever give up.
1: En sommer over. Og med det så gikk og kom Glommamila på en lørdag. Neste år blir vel også Glommamila på en lørdag. Vi må prate med Benedikte Andrå som har hatt hånd om årets Glommamil. Benedikte, først og fremst, nå det en liten stund siden det vart løpt, men du fornøyd med årets arrangement?
2: Veldig fornøyd. Så mange deltagere, så bra løp. En skikkelig suksess for Elverums befolkning, altså.
1: Dette her kom jo som en idé blant dere studenter på universitetet i Innlandet, at man skulle bevege seg litt og løpe Glommamila. Hvorfor Glommamila?
2: Det jo et nytt løp i Elverum, et stort løp for alle, uansett aktivitetsnivå. Så det jo lavterskel.
1: Og nå det sånn at man skal bringe stafettpinnen videre. Hvordan blir det å slippe hjertebarnet sitt?
2: Det blir litt trist, altså. Men jeg har veldig tro på den nye gjengen, så jeg tror det blir veldig bra.
1: Mm. Og det en gjeng fysioterapistudenter som står foran meg nå. Først, Felek Biddle, du må fortelle, hvordan ble det til at dere skal ta over nå for neste år?
3: Nei, dette jo på en måte et studentarrangement, da. Så vi tar over stafettpinnen fra Benedikte, som egentlig andreårsstudenter, da. Og da skal vi ta over og arrangere ny løpefest i Elverum for absolutt alle.
1: Men når du har sett hvordan årets løpefest ble, regntungt, men allikevel ganske mange deltakere, hva slags tanker har du da om neste års arrangement?
3: Hvis det blir regn igjen, så blir det fest igjen. Det helt sikkert.
1: Så utrolig bra. Maria Haldorsen, du også med fest uansett, sier du. Ja, for det finnes vel ikke dårlig vær?
4: Nei, det finnes ikke det. Så det blir bra det her, ja.
1: Hvorfor ville du være med på å arrangere Glommamila?
4: Nei, jeg fikk en melding av Benedikte, og så tenkte jeg at det jo en kjempeerfaring å ha. Også ikke minst med at når vi studerer fysioterapi, så det jo å få alle ut i bevegelse. Så det var en super mulighet til å kombinere de to.
1: Ja, Knut Olav Kleiv, blir det noen nyheter?
5: Ja, altså vi har jo hatt litt egne innspill som vi har sett kan utbedres fra fjorårets, samtidig som at det kjempemye bra som var med i fjorårets utgave. Så det, vi får se hva det blir.
1: Men det løping som står i fokus?
5: Det løping som står i fokus. Egentlig fordi det en fin aktivitetsform, men det viktig å presisere at man trenger ikke å være eliteutøver for å delta på Glommamila her. Det for alle, og uansett aktivitetsnivå.
1: Og Mats Roan Hendriks, du nærmest lokal og regne, forstår jeg?
6: Ja, jeg fra Arena. Jeg gikk jo på videregående her i Elverum, og det å skape og videreføre egentlig en mulighet for at alle sammen, som formål av fysioterapeuter, at alle kan være med på en aktivitet og tilrettelegge for det, jo helt genialt. Ja, og så har vi barneløp også. Så der har vi to muligheter, og så selvfølgelig så velger du jo selv om du med på 5 og 10, men det jo mila som det om da, ikke sant? Men kjør på, kommer du i aktivitet, så det som viktigst.
1: Sanne Prestø Åse, du må fortelle, hva det som så viktig med Glommamila?
7: Det jo at det noe som alle kan være med på. Det skal, ja, man kan være kjempegodt trent. Man kan på en måte ikke, eller sette seg et mål tidlig nå og faktisk ha noe å trene mot. Så som Mats sa, det viktigste jo å få folk i aktivitet, og at det skal være gøy å løpe. Spesielt også for barn, at de også kan være med. Og ja, det egentlig bare skal bli en fest.
1: En løpefest, Knut Olav, når det skjer neste år?
5: Det skjer 21. august 2027.
1: Fest blir det uansett, Sanne, men hvor finner man mer informasjon om Glommamila?
7: Sosiale medier, først og fremst. Instagram, Facebook, og så kommer det også en nettside for å få melding nå.

0: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
1: Har du pensjon I KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss I KLP Forsikring.
2: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn I den. En løsning kan være å ha en dum telefon I tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ice.no.
3: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: NRK oppgir ny seerekord under Kong Haralds gravferd. TV-sjef Jan Egil Oddland skriver at nesten 2,3 millioner mennesker var innom NRKs hovedkanal og NRK Super i går. Han viser også til over 3,5 millioner timer seertid og over 3 millioner innom NRKs samlede kringkastede tilbud. Dronning Margrethe utskrevet fra sykehuset i København. Det danske kongehuset opplyser i en pressemelding at dronningen har det bra og skal ta det med ro i tiden som kommer. Søndag ble hun innlagt på Rikshospitalet med blodansamling i hofteområdet og mild dehydrering. Økokrim jobber med å sikre og samle bevis i etterforskningen av Mona Juul, Terje Rød Larsen og Torbjørn Jagland i Epstein-saken, det opplyser Økokrim til NRK. Økokrim sier etterforskningen har høy prioritet og krever tett samarbeid med politi i utlandet, derfor tar den tid. Matvareprisene falt med 1,3% fra juli til august, ifølge nye tall fra Statistisk sentralbyrå. 12-månedersveksten steg samtidig fra 0,9 til 1,7%. SSB viser til at det ofte blir nedgang i august etter økningen i juli, men at fallet i år var mindre enn i fjor. Sanyar Matapour skal forklare seg i lagmannsretten i ankesaken mot Arfan Bhatti i Borgarting i dag. Statsadvokat Sturla Henriksbø sier det gjenstår ubesvarte spørsmål om kontakt i Bhattis krets og hvordan våpnene ble anskaffet. Hele torsdagens rettsdag avsatt til vitnemålet. PISA-resultatet gir nytt trykk i skolepolitikken. Skole-Norge ber politikerne stoppe ordkrig og samle seg om et tverrpolitisk skoleforlik. VG skriver at Utdanningsforbundet, Skolelederforbundet og flere i et felles lesebrev ber lærere og skoleledere få ro til å styre undervisningspraksis. Organisasjonene viser også til ressursbehov og advarer mot kutt. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Nåværende ordfører i Elverum, Lillian Skjærvik fra Arbeiderpartiet, har sagt at hun ikke ønsker gjenvalg. Nå har nominasjonskomiteen i Elverum Arbeiderparti bekreftet at gruppeleder Magnus Stenseth formelt foreslås som neste ordførerkandidat, skriver avisa Østlendingen i dag. I formiddag begynte det å brenne i en gapahuk på Gruetunet i Grue. Brannen er nå slukket, og politiet vil foreta videre undersøkelser for å finne ut hvorfor brannen startet. I formiddag så ble det meldt om et innbrudd i Gardvik, Nord-Odal. Innbrudd og tyveri fra et bolighus som under opppussing, og det stjålet diverse verktøy, og det snakk om verdier for rundt 80 000 kroner. Rett før klokka 7 i morges kjørte en bil av veien på Østre Trysilveien i Trysil. Bilen ble liggende på taket. Personen i bilen, en mann i 30-åra, ble kjørt til legevakt for sjekkveien åpen for trafikk, skriver politiet. Til tross for til dels kraftige protester fra det lokale næringslivet, så har flertallet i formannskapet i Trysil stemt for å sende et forslag om turistskatt og overnattingsavgift ut på offentlig høring. Partiene Høyre og Fremskrittspartiet advarer sterkt mot planene, og frykter nye avgifter vil skremme bort gjester og ramme reiselivet. Kommunestyret i Trysil skal ta den endelige avgjørelsen i november, skriver NRK. Årets frivillighetsbarometer fra Frivillighet Norge viser at 63% av befolkningen har gjort frivillig arbeid det siste året. Samtidig viser undersøkelsen at potensialet for enda større deltakelse betydelig. 41% av de som ikke allerede frivillige oppgir at de kan tenke seg å bidra i frivillig arbeid. Men av dem så svarer bare 9% av disse at de har blitt forsøkt rekruttert, det sier generalsekretær Stian Slotterøy Johnsen i Frivillighet Norge.
2: Det veldig ofte at man spør de som allerede med om de har lyst til å gjøre litt mer, i stedet for at man spør noen nye. Så blant de som ikke har gjort frivillig arbeid, så det under 10% som faktisk har blitt spurt.
1: Trysil får stort sett pent vær videre utover ettermiddagen og kvelden i dag. I morgen og fredag litt skiftende skydekke, etter hvert uttrykt for spredte regnbyger i morgen. Temperaturmessig så skal det bli et par grader lavere, 11 grader på det meste fredag.
3: Sendingen presenteres av Trysil Bil og Bil.

Ny fra Odd Nordstoga, reise her I fra. Det har vært en tidvis flott sensommer torsdag I innlandet med en god del sol. Ser vi på helgeværet, så blir det som vanlig litt av hvert. Men hva skal vi si? Det kan komme noen lokale regnbyger I morgen fredag, men så ser det ut til å bli stort sett opp på noe sol lørdag og søndag, sånn grove trekk I hvert fall, og ingen store endringer I temperaturene. Torsdag betyr at Max Ivan og Paul-Erik skal koklere litt for oss om ikke lenge I matspalten. De har laget mye god middagsmat de siste ukene, men desserten jo et høydepunkt for mange, og I dag så skal Max Ivan eksperimentere med dessert på kjøkkenet om et cirka 10 minutters tid. Nå en god bit fra Seal Kiss from a Rose.

0: Ingenting er som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen I hånda og se på drømmeterrassen, som består av fem feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjorde at det hele stoppet opp før det egentlig kom I gang. Og mens du ser på det som mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Babumpibom, byggmakker.
1: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over fem år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
2: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig? Kan Varde Finans hjelpe deg? Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.
3: Underholdningsguiden. Bua Trysil låner gratis ut sports- og fritidsutstyr, og de åpne I dag mellom 14.30 og 17.30. Klokka 19.30 ønsker Trysil Mannskor alle sangglade kara velkommen til et nytt og uhøytidlig prosjekt med trøndersk rock, visa og allsang på programmet. Hit kan du komme og prøve helt uforpliktende både I kveld og neste torsdag. I morgen fredag inviterer som vanlig Trysil Pensionistforening alle eldre til trimtur fra gammelskola klokka 11. Her spiser de også medbrakt lunsj etterpå. Og så det seniorkino I morgen I Kulturhuset Hagelund klokka 11.30. Denne gang det den norske romanske Fjord med Renate Reinsve som vises.

0: gryr som er helt naturell, litt bringbær og bære for moros skyld, så har vi dette måtte vi jo lage før du kom da, så skal vi sti, for den jo gelatin I, ops, alle som hører på, gryr krever en tredjedel mindre gelatin enn fløte.
1: Ja, hva skjer hvis du bruker like mye som vanlig?
0: Ja, da blir det som sånn pingpongball, og så blir den tørr, og så blir den hard, og så og, ja, blir det mer pingpong gjerne. Akkurat som du har for mye, si potetmjøl og koker opp en grøt eller noe sånt nå, du må ha mindre gelatin, krever den. Så enkelt det. Og så har jeg laget her en saus av passionfrukt, der vi skal kunne få smaker på den. For da får du to smaker en gang, da har du panna cottaen under, kremen, ren krem oppå, bringebær, og persensfrukt, det da kan ha på. Og det viktig, så ikke den panna cottaen skal sprekke, du koker opp, og så rører du I sukker og I vanilje, og så har du gelatin med vattnes ut, og så klemmes du vattnet ha oppi og røre. Da blir dette bra. Men det må få løp å stå en time eller to, slik at det blir kaldt gjennomkaldt. Har en stor bolle, man får stå lenger. Men vi bruker jo porsjonsbegere da. Her jeg laget en I pappbegere der, mens andre så har vi sånne kokotteformer, vi har høye champagneglass, og litt forskjellig. Men dessert gøtt det vi blant. Velbekomme.
2: Alle trette. Alle forsynt.

Torsdag betyr at det har kommet ut en del lokalaviser på papir rundt omkring I innlandet. Vi kan jo kikke litt på noen av de. Jeg har en liten bunke her I studio. Vi kan begynne med I Solør. Kjetil har fått 1000

tusenvis hekta på Finnskogen, står det på første siden. Det Kjetil Husa som gjennom Facebook-siden Finnskogen ovenfra nærmer seg 4000 følgere. Og han har ingen planer om å legge bort kamera og drone, for på denne siden så blir følgerne tatt med til kjente og mindre kjente steder på Finnskogen. Her blander han dronebilder, natur, lokalhistorie og skogfinsk kultur med fortellinger fra mennesker som kjenner områdene. Startet som en hobby, men har satt helt av, sier Kjetil Husa. Så tar vi turen til avisa Odalsportalen. Knut fikk fulltreffer i lotteriet, står det på første siden. 100 kroner ble til bil. En heldig sørodøling kunne kjøre hjem med splitter ny bruktbil etter årets brufestlotteri på Skarnes. Billotteriet ble en suksess for både arrangør og publikum. Så tar vi en titt på avisa Midtløten. Lokale bønder satser på mais, står det på første siden. Så det bildet av tre karer ute i en maisåker. Ser ut som dette eksperimentet har blitt vellykket, sier Ole Kristian Kildal. For første gang så dyrkes det mais i stor skala i Løten. Skal brukes som dyrefôr. Artig å gjøre noe nytt og ikke bare flyte på det gamle, sier Håkon Marius Kvæken, som også med på dette prosjektet i Løten. Avisa Mitt Hamar har vi her, kommunedirektøren om livet i Hamar. 62 år gamle Åsmund Kallheim har vært kommunedirektør i Hamar de siste tre årene, og leder en organisasjon på 3000. Var ikke noe selvfølge at han havnet på Hamar, har vært administrerende direktør i Husbanken tidligere, så fikk han lyst til å gjøre noe nytt, og pendler nå til Hamar i ukedagene, og så bor han hjemme i Oslo i helgen hvor han har hjemmet sitt. Jeg må innrømme at på hjemmebane var innlandet helt ok. Hadde vært lengre hvis jeg skulle begynt å pendle til Troms eller Finnmark, sier kommunedirektøren i Hamar til Mitt Hamar. Det var dagens lille lokalavisrunde.

0: Sendingen presenteres av Trysil Bil og Bilutleie. Trysil får stort sett pent vær videre utover ettermiddagen og kvelden I dag. I morgen og fredag litt skiftende skydekke etter hvert uttrykt for spredte regnbyger I morgen. Temperaturmessig så skal det bli et par grader lavere, 11 grader på det meste fredag.
1: Jaktia har nå åpnet I Elverum. Butikken for jakt, fiske og friluftsliv. Hos oss finner du våpen, optikk, klær og utstyr fra kjente merkevarer og ansatte med fagkompetanse innen jakt og fiske. Vi har stort utvalg og mange gode tilbud. Du finner oss I Elverheimgata 10C midt I Elverum sentrum. Velkommen til Jaktia Elverum.
2: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
3: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
4: Ok, takk til dere begge to.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.

Synnevo på engelsk, gonna be all right. Hun fra Gudbrandsdalen, Synnevo, og vi skal til en kommune I Gudbrandsdalen I vår Fakta med innlandets spalt om ikke lenge. Vi holder jo for tiden på å gå gjennom alle kommunene I fylket vårt og finne litt sånn ting kommunen kjente for, kan være stolte av, og litt sånn fun facts og så videre. Det en kommune som forbundet med sangfiguren Pilar Guri, blant annet vi skal innom nå snart. Aktuelt I innlandet blir det også før 16 som alltid, nå Martin Løberg, aller først en verden med nyanser.

0: Fakta om innlandet.
1: Vi fortsetter vår rundtur gjennom alle kommunene I innlandet. Kanskje lærer vi noe nytt, litt ukjente fakta, litt om hva de ulike kommunene har å være stolt av og hva de kjent for. Vi skal I dag til Sel kommune I Gudbrandsdalen, en kommune som ble opprettet I 1908. Det Otta som kommunesenteret I Sel, en by som fikk bystatus I år 2000. En by som gjerne kalles byen ved Rondane. For selv om Otta ikke ligger veldig høyt over havet, faktisk ikke mer enn 287 meter, så de høyeste fjellene I kommunen over 2100 meter. Så det snakk om store høydeforskjeller innen samme kommune her, og det høyeste fjellet I Sel kommune Storånden, med sine 2138 meter over havet. Det en kommune med mye fjell, altså Jotunheimen, Rondane. Det en kommune som I overkant av 900 kvadratkilometer stor, og så bor det ca. 5500 personer I Sel, det vil si at det bor ca. 6 personer per kvadratkilometer. Ser vi på historien til Sel kommune, så trekkes slaget ved Kringen rett sør for Otta I 1612 fram som en viktig begivenhet. Den gang så var en skotsk leiehær på vei opp gjennom Gudbrandsdalen, men ble stoppet av lokale bønder ved Kringen. Og ifølge sangene her da, så var det Pillarguri som sto på fjellet og blåste I en lur for å varsle bøndene I området om at skottene var på vei, og derfor har Pillarguri blitt et viktig symbol for Sel, og jo også avbildet I kommunevåpnet til Sel. Et kommunevåpen som for øvrig ble vedtatt I 1985, men som aldri ble godkjent gjennom kongelig resolusjon, fordi det brøt med datidens strenge regler for kommunevåpen, var litt for detaljert tegningen av Pillarguri. Disse reglene ble senere endret, så alt gikk jo bra til slutt. Kristin Lavransdatter og Sel koblet sammen på flere måter. Sigrid Undset, en av Norges mest kjente forfattere, var jo mye I området og var sterkt inspirert av Sel da hun skrev romantrilogien om Kristin Lavransdatter. Og I mange år så har man jo oppført dette Kristin-spelet, eller Kristin Lavransdatter-spelet, på Gjørungar I Sel. Og dette også en kulisse som brukt mye I filmene om Kristin Lavransdatter, og utenfor Nordsel kirke så står det en statue av Kristin Lavransdatter. Elva Sjoa renner jo gjennom kommunen og jo kjent over hele verden for å være en flott elv for rafting og annen elvesport. Det klatrepark og andre friluftsaktiviteter I området som bidrar til å trekke tusenvis av turister til kommunen ved hjelp av elva. Heidal I Sel kommune jo en bygd der det finnes veldig mange gamle gårder. Rundt 100 fredede bygninger fordelt på 17 gårder I Heidal. 9 av disse totalfreda. Litt av en turistattraksjon det også. Av kjente personer fra Sel kommune kan vi trekke fram Olaf Heitkøtter. Han ble født på Otta I 1928. Han var Norges første heltidsansatte fjelloppsynsmann. Og også Even Alexander Hagen fra Otta en kjent person fra kommunen, valgte fylkesordfører for den gang Oppland fylke da han bare var 27 år gammel, Norges yngste fylkesordfører gjennom tidene. Da har du lært litt mer om Sel kommune. Vi tar for oss en ny kommune I Fakta om innlandet I morgen.
0: Fakta om innlandet.

0: Aktuelt i Innlandet.
1: Det klart for ettermiddagens lille rundtur I fylket, og vi starter med en, I hvert fall en bil fra Solør for den nesten 6 meter lange gullfargede Cadillac Coupe de Ville fra 1973, som en gang tilhørte Håkon Banken, ruller fortsatt på norske veier. Dagens eier Ove Derås fra Inderøy, og han sier at banken var enestående I å ivareta historien til bilen. Nå håper han folk I Solør kan hjelpe han med å finne gamle kassetter av artisten som kan få plass I den gamle bilen.
2: Så heldig banken, han har tatt vare på det, og fantastisk god dokumentasjon. Alle papirene, til og med det her preskrevet kontraktene som håndskrevet, også med selvsagt vognkortet som, fra Håkon, da, når han registrerte bilen. Og kanskje det mest gjeveste her, da, det jo den originale gulløkken som alle fikk som kjøpt helt nye Cadillac I 1973. Den også med I original innpakning.
1: Løpet Glommamila I Elverum ble arrangert med stor suksess I år. Neste år overtar en ny gruppe fysioterapistudenter stafettpinnen. Arrangementet åpent for alle uansett aktivitetsnivå med både barne, 5 og 10 kilometers løp. Neste løpsfest går av stabelen 21. August neste år, og alle kan delta, sier Knut Olav Kleiv, som en av neste års arrangører.
3: Det løpet som står I fokus. Egentlig fordi det en fin aktivitetsform, men det viktig å presisere at man trenger ikke å være eliteutøver for å delta på Glommamila her. Det for alle, og uansett aktivitetsnivå.
1: På tre dager så skal Trine Barjås Kvistein og Kristoffer Grua gjennom hele 7 forestillinger av musikkteatret Den store filmreisen. I 2 år nå har de reist landet rundt med den kulturelle spaserstokken, og denne gang har turen kommet til Midt- og Nord-Gudbrandsdalen. Og Kristoffer Grua sier de trives med å spille for et godt voksen publikum.
4: Jo, altså det veldig fint. Ja, du ser jo at her det folk som kjenner musikken godt. Det veldig fint å se. Og bli gjerne med og synger, og det også oppfordrer vi folk til, og hvis man vil danse, kan man det. Nei, så det veldig fint altså, å se folk bli rørt av både disse store balladene, men også at man ser dansefoten begynner å rikke litt når det mer upptempo sanger da.
1: Årets sommerleskampanje hos bibliotekene over, og nå viser resultatene at det ungene I Os, Tolga og Sjåk som topper resultatlista med flest leste bøker per barn. Leder ved Sjåk Folkebibliotek, Sigrun Eide, mener lesekampanjer som sommerles har stor betydning for fremtidig leseferdighet I befolkningen.
5: Det betyr kjempemye fordi at nå har det seg jo slik at forskning viser at lesingen har jo vært litt dårligere blant ungene I hele Norge egentlig. Så her I Sjåk så har vi fått noen prosjektmidler, så det kommer til å bli tatt opp ekstra med sånn samarbeid med både skole og barnehage. Så det kjempeviktig med slike leselystaksjoner for å få opp lesingen da.
0: Aktuelt I Innlandet.

0: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901-92-558 for gratis befaring.
1: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben.
2: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva det som motiverer deg I arbeidshverdagen?
3: Å skape resultater sammen med andre.
2: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen.
3: Jo.
1: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
4: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og aktimell drikkejoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Oslo politidistrikt melder at de har pågrepet en mann og siktet ham for drap eller medvirkning til drap I en forsvinningssak. Mannen kan fremstilles for varetektsfengsling I morgen, opplyser politiet. Mustafa Ahmed ble meldt savnet 8. oktober I 2024 med siste sikre livstegn på Torshov I Oslo natt til 30. september det samme år. NRK oppgir ny seerrekord under Kong Haralds gravferd. TV-sjef Jan Egil Oddland skriver at nesten 2,3 millioner mennesker var innom NRKs hovedkanal og NRK Super I går. Han viser også til over 3,5 millioner timer seertid og over 3 millioner innom NRKs samlede kringkastede tilbud. Dronning Margrethe utskrevet fra sykehuset I København. Det danske kongehuset opplyser I en pressemelding at dronningen har det bra og skal ta det med ro I tiden som kommer. Søndag ble hun innlagt på Rikshospitalet med blodansamling I hofteområdet og mild dehydrering. Økokrim jobber med å sikre og samle bevis I etterforskningen av Mona Juul, Terje Rød Larsen og Torbjørn Jagland I Epstein-saken, det opplyser Økokrim til NRK. Økokrim sier etterforskningen har høy prioritet og krever tett samarbeid med politi I utlandet, derfor tar den tid. E-lovutvalget legger frem konklusjoner og anbefalinger om etterretningstjenestens arbeid neste uke. Utvalget ble satt ned I mars 2025 for å evaluere etterretningstjenestelovens virke, inkludert kontrollmuligheter, ressurser og EOS-utvalgets rolle. Rapporten blir presentert til forsvarsminister Tore O. Sandvik. Matvareprisene falt med 1,3% fra juli til august, ifølge nye tall fra Statistisk sentralbyrå. 12-månedersveksten steg samtidig fra 0,9 til 1,7%. SSB viser til at det ofte blir nedgang I august etter økningen I juli, men at fallet I år var mindre enn I fjor. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: De 10 mennene som var tiltalt I saken om ulovlig ulvejakt I Eidskog nå alle dømt til fengsel. Dommen kom I dag og forteller at 2 av mennene som dømt for å ha skutt ulv dømt til henholdsvis 1 år og 6 måneder og 1 år og 5 måneders fengsel. Og disse også dømt til tap av jaktretten for alltid, skriver avisa Glåmdalen. 7 andre menn I saken dømt til fengsel I mellom 8 måneder og 1 år, og mister jaktretten I 5 år, mens den siste dømt til fengsel I 90 dager, og fradømt retten til jakt I 3 år, skriver avisa. Nåværende ordfører I Elverum, Lillian Skjærvik fra Arbeiderpartiet, har sagt at hun ikke ønsker gjenvalg. Nå har nominasjonskomiteen I Elverum Arbeiderparti bekreftet at gruppeleder Magnus Stenseth formelt foreslås som neste ordførerkandidat, skriver avisa Østlendingen I dag. I formiddag begynte det å brenne I en gapahuk på Gruetunet I Grue. Brannen nå slukket, og politiet vil foreta videre undersøkelser for å finne ut hvorfor brannen startet. I formiddag så ble det meldt om et innbrudd I Gardvik, Nord-Odal. Innbrudd og tyveri fra et bolighus som under opppussing, og det stjålet diverse verktøy, og det snakk om verdier for rundt 80 000 kroner. Årets frivillighetsbarometer fra Frivillighet Norge viser at 63% av befolkningen har gjort frivillig arbeid det siste året. Samtidig viser undersøkelsen at potensialet for enda større deltakelse betydelig. 41% av de som ikke allerede frivillige oppgir at de kan tenke seg å bidra I frivillig arbeid. Men av dem så svarer bare 9% av disse at de blitt forsøkt rekruttert, det sier generalsekretær Stian Slotterøy Jonsen I Frivillighet Norge.
2: Det veldig ofte at man spør de som allerede med om de har lyst til å gjøre litt mer, I stedet for at man spør noen nye. Så blant de som ikke har gjort frivillig arbeid, så det under 10% som faktisk har blitt spurt.
1: Det sa Stian Slotterøy Jonsen I Frivillighet Norge. Trysil får stort sett pent vær videre utover ettermiddagen og kvelden I dag. I morgen fredag litt skiftende skydekke etter hvert uttrykt for spredte regnbyger I morgen. Temperaturmessig så skal det bli et par grader lavere, 11 grader på det meste fredag.
3: Sendingen presenteres av Trysil Bil og Bil.

Sienna Spiro sang Great Expectation. God torsdag, snart helg. 10. september har det blitt. Tidligere fotballspiller fra Tynset, Kai Olav Ryen, blir 48 år I dag. Spilte 10 sesonger for Kiel toppfotball fra 2004 og utover. Erik Kristiansen på Hamar, 77 år I dag. Styreleder, fagforeningsleder, politiker, blant annet vært styreleder I Storhamar Hockey tidligere, vel nå I Arbeiderpartiet og kommunestyret I Stange, 77 år I dag, Erik Kristiansen. Margit Haslund ble født den 10. september I 1885. Hun var Lillehammers første kvinnelige ordfører I 1940. Var også da den første kvinnelige ordføreren I en norsk by noensinne. Var kvinnesaksforkjemper og motstandskvinne I Gudbrandsdalen under 2. verdenskrig og har også en gate oppkalt etter seg på Lillehammer, Margit Haslunds vei. Født på denne dato I 1885, døde I 1963. Elton John skal synge for oss, og det gjør han så vakkert som bare det, Candle in the Wind.

0: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901-92-558 for gratis befaring.
1: Helgens tilbud og spar. Helgen ikke helt den samme uten taco. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg taco-produkter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
2: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben.
3: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva det som motiverer deg I arbeidshverdagen?
4: Å skape resultater sammen med andre.
3: Ja, ikke sant? Så bra. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen.
4: Jo.
2: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
5: Underholdningsguiden.
6: Bua Trysil låner gratis ut sports- og fritidsutstyr, og de åpne I dag mellom 14.30 og 17.30. Klokka 19.30 ønsker Trysil Mannskor alle sangglade karer velkommen til et nytt og uhøytidlig prosjekt med trøndersk rock, visa og allsang på programmet. Hit kan du komme og prøve helt uforpliktende både I kveld og neste torsdag. I morgen fredag inviterer som vanlig Trysil Pensionistforening alle eldre til trimtur fra gammelskolen klokka 11. Her spiser de også medbrakt lunsj etterpå. Og så det seniorkino I morgen I Kulturhuset Hagelund klokka 11.30. Denne gang det den norske romanske Fjord med Renate Reinsve som vises.

0: Ja, det jo en ting som viktig for at Norge skal gå rundt, og det jo frivilligheten. Ære være alle som jobber frivillig, sier jeg. Men det kanskje sånn at selv om det mange som jobber frivillig, så det enda flere som faktisk kunne tenke seg å gjøre det. Det nemlig sånn at frivillighetsbarometret fra Frivillighet Norge har kommet. Og Stian Slottre Jonsen, der du generalsekretær. Og fortell litt grann om det som jeg nevnte kort der, at det kanskje enda flere faktisk som kunne tenke seg å jobbe frivillig i Norge, men som ikke gjør det. Og hva grunnen til det da?
1: Ja, det vi ser i vår befolkningsundersøkelse, frivillighetsbarometeret, det jo at det veldig mange som gjør frivillig arbeid. Faktisk over 60% av befolkningen har bidratt frivillig på en eller annen måte i løpet av de siste 12 månedene, og det jo kjempebra. Men hvis vi ser på de da som ikke har det, så det sånn at 4 av 10 av de svarer at jo, de kunne tenke seg å gjøre frivillig arbeid for en aktivitet eller sak de opptatt av. Så det betyr jo da at det faktisk mange flere enn de som allerede med, som i hvert fall positive til å kunne bidratt. Og du spurte jo hvorfor det sånn. Det vi i hvert fall ser også fra undersøkelsen, det at det veldig ofte at man spør de som allerede med om de har lyst til å gjøre litt mer, i stedet for at man spør noen nye. Så blant de som ikke har gjort frivillig arbeid, så det under 10% som faktisk har blitt spurt.
0: Men har du noen tips til folk som nå sitter rundt og egentlig har lyst til å jobbe frivillig, da, men som aldri har blitt spurt? Hva bør de gjøre da i så fall?
1: Ja, først så vil jeg si at de bør tenke gjennom hva de har lyst til å bidra til. Kanskje har lyst til å bidra til at barn og unge får en bedre oppvekst, eller kanskje det omsorg for eldre, eller kanskje handler det om kultur eller friluftsliv. Og når du har svaret på det, så kan du jo se etter en organisasjon som jobber med det temaet. For det finnes 100 000 frivillige organisasjoner i Norge, så det veldig mange muligheter til å være med.
0: Ja, ikke sant? Så det lov å bare ringe dem og si, her jeg, kan dere bruke meg til noe?
1: Absolutt. Og så det jo noen som har lagt ut på frivillig.no oppdrag som de trenger frivillige til. Og så der går det også an å søke på sin kommune eller søke på sin type aktivitet man har lyst til å bidra i og se hva det som faktisk trengs.
0: Du, som jeg sa, frivillighetsbarometret, det kom jo nylig, og så sitter jeg og ser på en ting her i det, og det jo at 63% altså har gjort frivillig arbeid det siste året. Det synes i hvert fall jeg et imponerende høyt

0: ettermiddagsporten.
1: Det er jo en spennende dag for hockeyfansen I dag, for Storhamars første hjemmekamp I Champions League denne høsten spilles på Hamar I kveld. Det Klagenfurt som motstander, og så blir det enda mer Champions League på Hamar allerede på lørdag. Da det Frølunda som motstander for Storhamar hockey. Og neste uke så starter jo Eliteserien for fullt. Da det Frisk Asker som motstander for Storhamar hjemme på Hamar. Det torsdag om en uke. Det går bra I håndballen for våre to topplag I innlandet, Elverums håndballherrer og Storhamars håndballdamer. Begge topper tabellen I Eliteserien. Storhamar har jo fire strake seire nå, sist mot Byåsen I forrigårs. Riktig nok så laget bak på tabellen også ubeseiret, men de har bare spilt to kamper I forhold til Storhamars fire, men det ser bra ut. Også Elverum topper tabellen. Bedre målforskjell enn både Nærbu og Runar har to strake seier også Elverum og møter Sandnes borte nå på søndag. Søndag blir også en viktig fotballdag for toppfotballen. Kongsvinger som nå leder Obos-ligaen drar av gårde til Sørland og skal møte Egersund på søndag. Tøff bortekamp der. Og HamKam de skal få besøk av Molde på Briskeby på søndag. Trenger noen

poeng nå HamKam. Det har vært en ettersesong som har startet med en del tap og lite poengfangst I forhold til våren. Så nøkkelkamp mot Molde klokka 17 søndag på Briskeby på Hamar. Allerede lørdag kan det bli stor fotballfest på Tynset, når Tynset tar imot serieleder HamKam I damenes andre divisjon. Dette omtales som årets lokaloppgjør. Ifølge avisa Tynsettingen så blir det sponsorkamp der masse bedrifter bidrar, og det ventet flere hundre tilskuere med gratis inngang, heter det fra klubben på Tynset. HamKam kvinner topper altså den avdelingen I andre divisjon, mens Tynset ligger på sjetteplass foran lørdagens kamp.

0: Sendingen presenteres av Trysil Bil og Bilutleie. Trysil får stort sett pent vær videre utover ettermiddagen og kvelden I dag. I morgen og fredag litt skiftende skydekke etter hvert uttrykt for spredte regnbyger I morgen. Temperaturmessig så skal det bli et par grader lavere, 11 grader på det meste fredag.
1: Denne uka går det som smurt hos bunnpris. Du får nemlig 500 gram Tine meierismør for bare 39 kroner. Mye vil ha mel, derfor får du 2 kilo mel fra Regal til bare 19 kroner per pakke. Det kan jo brukes til mye, men poteten kan brukes til alt. Nå får du den til bare 15 kroner kiloen hos bunnpris.
2: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
3: We are family.
4: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
5: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901 92 558 for gratis befaring.

0: Akkurat nå her I Innlandet, nærmere bestemt på Lillehammer, så pågår den årlige KAI-konferansen. Det en fagkonferanse for kommunale, fylkeskommunale og interkommunale arkivmiljøer I Norge. Og tema for konferansen I år arkiv I en ny tid. Vi forberedt? For arkiv, ja det høres kanskje smalt ut, men arkiv og dokumentasjon faktisk en grunnleggende del av samfunnssikkerheten I et land. Det forteller Iselin Bærum Neland, som seksjonssjef I fylkesarkivet her I Innlandet.
1: Informasjonen som ligger I arkivene, den utrolig viktig for at samfunnet skal fungere, for at man skal finne ut hva det som besluttet, hvorfor, hvilke grunner det til at ting bygd akkurat der det hva skjer hvis en bru kollapser, da må man finne tegninger og se hvorfor gjorde den det, eller helst I forkant, og den sikker nok så den holder seg. Så vi har jo mye informasjon da, om all infrastruktur, alt som bygd ut, og alle beslutninger som tatt, og begrunnelser, og ikke minst da, all informasjon om den enkelte innbygger. Fikk den opplæringen den hadde krav på, hvordan gikk det med vitnemål, hva med hendelser I livet, og kontakt med barnevernet for eksempel, tannhelse, mye helse, alt som vært kontakt med kommunene. Da. Det jo dokumentert I arkivene.
0: Og da sitter jeg og tenker på at dere har jo et stort ansvar.
1: Ja, det veldig viktig å ta vare på denne informasjonen, og ikke minst ta vare på konteksten rundt den informasjonen, slik at den blir forstått riktig når ettertiden ser den og har behov for den. Det det, og den må jo ikke komme på avveie. Kjempeviktig.
0: Som sagt, tema for årets konferanse som dere på nå arkiv I en ny tid. Vi forberedt? Ja, dere I landet forberedt på en ny tid, føler du?
1: Ja, det det vi lurer på, kanskje. Godt nok forberedt til alt, tror jeg man aldri kan være. Men vi jobber med det, vi har fokus på det. Vi har fokus på dette med arkivene, både analoge og digitale, og ulike hendelser som kan ødelegge den dokumentasjonen. Da. Og vi har jo så I fylkeskommunen nå et stort prosjekt også om beredskap som også favner arkiv. Da. Og da det jo snakk om kultur inn I beredskapen heter det, og da det ulike kulturelementer og hvordan å lage veiledere da, for hvordan de påvirker også ulike deler av samfunnet da. Ulike kulturuttrykk som viktige for identitet blant annet da.

0: Fakta om innlandet.
1: Vi fortsetter vår rundtur gjennom alle kommunene I innlandet. Kanskje lærer vi noe nytt, litt ukjente fakta, litt om hva de ulike kommunene har å være stolt av og hva de kjent for. Vi skal I dag til Sel kommune I Gudbrandsdalen, en kommune som ble opprettet I 1908. Det Otta som kommunesenteret I Sel, en by som fikk bystatus I år 2000. En by som gjerne kalles byen ved Rondane. For selv om Otta ikke ligger veldig høyt over havet, faktisk ikke mer enn 287 meter, så de høyeste fjellene I kommunen over 2100 meter. Så det snakk om store høydeforskjeller innen samme kommune her, og det høyeste fjellet I Sel kommune Storånden, med sine 2138 meter over havet. Det en kommune med mye fjell altså, Jotunheimen, Rondane. Det en kommune som I overkant av 900 kvadratkilometer stor, og så bor det ca. 5500 personer I Sel, det vil si at det bor ca. 6 personer per kvadratkilometer. Ser vi på historien til Sel kommune, så trekkes slaget ved Kringen rett sør for Otta I 1612 fram som en viktig begivenhet. Den gang så var en skotsk leiehær på vei opp gjennom Gudbrandsdalen, men ble stoppet av lokale bønder ved Kringen. Og ifølge sangene her da, så var det Pillarguri som sto på fjellet og blåste I en lur for å varsle bøndene I området om at skottene var på vei, og derfor har Pillarguri blitt et viktig symbol for Sel, og jo også avbildet I kommunevåpnet til Sel. Et kommunevåpen som for øvrig ble vedtatt I 1985, men som aldri ble godkjent gjennom kongelig resolusjon, fordi det brøt med datidens strenge regler for kommunevåpen, var litt for detaljert tegningen av Pillarguri. Disse reglene ble senere endret, så alt gikk jo bra til slutt. Kristin Lavransdatter og Sel koblet sammen på flere måter. Sigrid Undset, en av Norges mest kjente forfattere, var jo mye I området og var sterkt inspirert av Sel da hun skrev romantrilogien om Kristin Lavransdatter. Og I mange år så har man jo oppført dette Kristin-spelet, eller Kristin Lavransdatter-spelet, på Gjørungar I Sel. Og dette også en kulisse som brukt mye I filmene om Kristin Lavransdatter, og utenfor Nordsel kirke så står det en statue av Kristin Lavransdatter. Elva Sjoa renner jo gjennom kommunen og jo kjent over hele verden for å være en flott elv for rafting og annen elvesport. Det klatrepark og andre friluftsaktiviteter I området som bidrar til å trekke tusenvis av turister til kommunen ved hjelp av elva. Heidal I Sel kommune jo en bygd der det finnes veldig mange gamle gårder. Rundt 100 fredede bygninger fordelt på 17 gårder I Heidal. 9 av disse totalfreda. Litt av en turistattraksjon det også. Av kjente personer fra Sel kommune kan vi trekke fram Olaf Heitkøtter. Han ble født på Otta I 1928. Han var Norges første heltidsansatte fjelloppsynsmann. Og også Even Alexander Hagen fra Otta en kjent person fra kommunen, valgte fylkesordfører for den gang Oppland fylke da han bare var 27 år gammel, Norges yngste fylkesordfører gjennom tidene. Da har du lært litt mer om Sel kommune. Vi tar for oss en ny kommune I Fakta om innlandet I morgen.
0: Fakta om innlandet.

0: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt I en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme I gang og innhenter tre tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.
1: Mamma, hvor pappa?
2: Han skal rydde I hagen.
1: Men han ikke der.
2: Å, da han selvfølgelig på.
1: Biltema.
3: Nå det tid for å rydde I hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema.
4: Lørdag 12. september det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lotto-millionærer. 34! Det to hele fotballdagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.

0: Kong Håkon har fortsatt monogrammet han hadde som kronprins på kongehusets nettsider, uten nye symboler som monark. Ifølge NTB har heller ikke dronning Mette Marit og dronning Sonja byttet monogram. Slottet har ikke svart på henvendelsen. Det kan komme endringer etter hoffsorgen som varer til 9. oktober. NRK oppgir ny seerrekord under kong Haralds gravferd. TV-sjef Jan Egil Oddland skriver at nesten 2,3 millioner mennesker var innom NRKs hovedkanal og NRK Super i går. Han viser også til over 3,5 millioner timer seertid og over 3 millioner innom NRKs samlede kringkastede tilbud. I dag starter meklingen om overenskomsten for miljøvirksomheter, og det kan ende i en søppelstreik fra i morgen tidlig. Fellesforbundet og Norsk Arbeidsmannsforbund er i mekling med Maskinentreprenørenes forbund etter at forhandlingene brøt den 27. mai. Fellesforbundet har meldt plassfratredelse for 166 medlemmer i 26 bedrifter innen renovasjon og gjenvinning. Oslo politidistrikt melder at de har pågrepet en mann og siktet ham for drap eller medvirkning til drap i en forsvinningssak. Mannen kan fremstilles for varetektsfengsling i morgen, opplyser politiet. Mustafa Ahmed ble meldt savnet 8. oktober i 2024 med siste sikre livstegn på Torshov i Oslo natt til 30. september det samme år. E-lovutvalget legger frem konklusjoner og anbefalinger om etterretningstjenestens arbeid neste uke. Utvalget ble satt ned i mars 2025 for å evaluere etterretningstjenestelovens virke, inkludert kontrollmuligheter, ressurser og EOS-utvalgets rolle. Rapporten blir presentert til forsvarsminister Tore O. Sandvik. EU-kommisjonen vil gjøre det enklere for lokale myndigheter å begrense korttidsutleie, blant annet via Airbnb. I et forslag lagt frem i går presenterer kommisjonen betingelser for når myndighetene kan innføre tiltak for å hindre boligkrise. Kommisjonen sier ordningene skal være ikke-diskriminerende og gjelde i maks 5 år. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: De 10 mennene som var tiltalt i saken om ulovlig ulvejakt i Eidskog er nå alle dømt til fengsel. Dommen kom i dag og forteller at 2 av mennene som er dømt for å ha skutt ulv er dømt til henholdsvis 1 år og 6 måneder og 1 år og 5 måneders fengsel. Og disse er også dømt til tap av jaktretten for alltid, skriver avisa Glåmdalen. 7 andre menn i saken er dømt til fengsel i mellom 8 måneder og 1 år, og mister jaktretten i 5 år, mens den siste er dømt til fengsel i 90 dager, og er fradømt retten til å jakte i 3 år, skriver avisa. Nåværende ordfører i Elverum, Lillian Skjærvik fra Arbeiderpartiet, har sagt at hun ikke ønsker gjenvalg. Nå har nominasjonskomiteen i Elverum Arbeiderparti bekreftet at gruppeleder Magnus Stenseth formelt foreslås som neste ordførerkandidat, skriver avisa Østlendingen i dag. I formiddag begynte det å brenne i en gapahuk på Gruetunet i Grue. Brannen er nå slukket, og politiet vil foreta videre undersøkelser for å finne ut hvorfor brannen startet. I formiddag så ble det meldt om et innbrudd i Gardvik, Nord-Odal. Innbrudd og tyveri fra et bolighus som er under opppussing, og det er stjålet diverse verktøy, og det er snakk om verdier for rundt 80 000 kroner. Årets frivillighetsbarometer fra Frivillighet Norge viser at 63% av befolkningen har gjort frivillig arbeid det siste året. Samtidig viser undersøkelsen at potensialet for enda større deltakelse er betydelig. 41% av de som ikke allerede er frivillige oppgir at de kan tenke seg å bidra i frivillig arbeid. Men av dem så svarer bare 9% av disse at de har blitt forsøkt rekruttert, det sier generalsekretær Stian Slåtterøy Johnsen i Frivillighet Norge.
2: Det er veldig ofte at man spør de som allerede er med om de har lyst til å gjøre litt mer, i stedet for at man spør noen nye. Så blant de som ikke har gjort frivillig arbeid, så er det under 10% som faktisk har blitt spurt.
1: Det sa Stian Slåtterøy Johnsen i Frivillighet Norge. Trysil får stort sett pent vær videre utover ettermiddagen og kvelden i dag. I morgen og fredag litt skiftende skydekke, etter hvert uttrykt for spredte regnbyger i morgen. Temperaturmessig så skal det bli et par grader lavere, 11 grader på det meste fredag.
3: Sendingen presenteres av Trysil Bil og Bilutleie.

Og Emma Steinbakken som sang for alltid type ting. Fra dag så det mange som skal ut på rypejakt og annen småviltjakt. Småviltjakta starter denne 10. septemberdagen, og det mange tusen jegere også her I innlandet som skal ut på farten. Rundt 70 000 nordmenn ventet å delta I småviltjakta, forteller Norges Jeger- og Fiskeforbund. Og det vel meldt om ganske bra rypebestand mange steder I innlandet I hvert fall, har tellinger I år vist. Og det kommer stadig nye jegere til, forteller Jeger- og Fiskeforbundet. I fjor så var det over 12 000 som bestod jegerprøve. Og det var en økning på over 10% fra året før, og de fleste av disse nye jegere under 30 år, heter det fra forbundet. Vi skal ha med oss Paperboys, Winnie og Co, Lonesome Traveler.

0: du? Mm. Nå fikk jeg en lys idé her.
1: Oh, det å kjøpe en sånn LED-lyskaster med bevegelsessensor?
0: Ja, hvordan skjønte du det?
1: Nei, si det.
2: Vi har massevis av lysidéer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
3: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn i boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering i dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år, kostnad 4,2 millioner.
4: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som slåss for plassen sin med en lastebil full av mat, vann og medisiner. Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer Plan på krisen bak krisen. For når du mangler mat, spiser jenter sist og minst. Hjelp oss å få jenter i fokus. Les mer på plannorge.no.
5: Underholdningsguiden. Bua Trysil låner gratis ut sports- og fritidsutstyr, og de åpne I dag mellom 14.30 og 17.30. Klokka 19.30 ønsker Trysil Mannskor alle sangglade karer velkommen til et nytt og uhøytidlig prosjekt med trøndersk rock, visa og allsang på programmet. Hit kan du komme og prøve helt uforpliktende både I kveld og neste torsdag. I morgen fredag inviterer som vanlig Trysil Pensionistforening alle eldre til trimtur fra gammelskola klokka 11. Her spiser de også medbrakt lunsj etterpå. Og så det seniorkino I morgen I Kulturhuset Hagelund klokka 11.30. Denne gang det den norske romanske Fjord med Renate Reinsve som vises.

0: Plutselig kom jeg på at I dag skulle jeg til Max Ivan på Kverninga og lage mat, eller være med å lage mat. Og da har jeg jo da på forhånd gjort generaltabba. Jeg har jo spist lunsj på jobb. Ikke noe problem, sier Max Ivan. Vi lager heller da en dessert, og da tenker jeg, det blir jo helt perfekt det da, når jeg tar meg ut så på den måten. Hva det du planlagt her nå?
1: Vi serverer jo vår verdensberømte karamellpudding I litervis, hundrevis og porsjoner lager vi hvert eneste år og kan altså før jul så lager vi 36 2 liters former hver dag for det går unna og derfor så driver vi å forske litt da, forskjellig, så her jeg nå laget en panna cotta av gryr. Og gryr jo det som du vet jo pratet om før, det jo den fløten eller krembaserte saken som ikke krem, men som laget og plantebasert alt sammen. Så det laktosefritt og alt som så her har du, du ser her, at vanilje krydder I, da blir en litt annen farve. Her har du gryr som helt naturell, litt bringbær, og bære for moroskyld, så har vi Dette måtte vi jo lage før du kom da, så den skal bli stiv, for den jo gelatin I. Ops, ops, ops, alle som hører på. Gryr krever en tredjedel mindre gelatin enn fløte.
0: Hva skjer hvis du bruker like mye som vanlig?
1: Ja, da blir det som sånn pingpongball, og så blir den tørr, og så blir den hard, og så og, ja, blir det mer pingpong igjen. Akkurat som du har for mye, si potetmjøl og koker opp en grøt eller noe sånt nå, du må ha mindre gelatin, krever den. Så enkelt det. Og så har jeg laget her en saus av passionfrukt, der vi skal kunne få smaker på den. For da får du 2 smaker I en gang, da har du panna cottaen under, kremen, ren krem oppå, bringebær og persensfrukt det da kan ha på. Og det viktig så ikke den panna cottaen skal sprekke. Du koker opp og så rører du I sukker og I vanilje og så har du gelatin med vattnes ut og så klemmes du vattnet ha oppi og røre. Da blir dette bra. Men det må få løp å stå en time eller to slik at det blir kaldt gjennomkaldt. Har en stor bolle, man får stå lenger. Men vi bruker jo porsjonsbegere da. Her jeg laget en I pappbegere der, mens andre så har vi sånne kokotteformer. Vi har høye champagneglass og litt forskjellig. Men dessert gøtt det vi blant. Velbekomme.

0: aktuelt i innlandet.
1: Det klart for ettermiddagens lille rundtur I fylket, og vi starter med en, I hvert fall en bil fra Solør for den nesten 6 meter lange gullfargede Cadillac Coupe de Ville fra 1973, som en gang tilhørte Håkon Banken, ruller fortsatt på norske veier. Dagens eier Ove Derås fra Inderøy, og han sier at banken var enestående I å ivareta historien til bilen. Nå håper han folk I Solør kan hjelpe han med å finne gamle kassetter av artisten som kan få plass I den gamle bilen.
2: Så heldig banken, han har tatt vare på det, og fantastisk god dokumentasjon. Alle papirene, til og med det her preskrevet kontraktene som håndskrevet, også med selvsagt vognkortet som, fra Håkon, da, når han registrerte bilen. Og kanskje det mest gjeveste her, da, det jo den originale gulløkken som alle fikk som kjøpt helt nye Cadillac'a I 1973. Den også med I original innpakning.
1: Løpet Glommamila I Elverum ble arrangert med stor suksess I år. Neste år overtar en ny gruppe fysioterapistudenter stafettpinnen. Arrangementet åpent for alle uansett aktivitetsnivå med både barne, 5 og 10 kilometers løp. Neste løpsfest går av stabelen 21. August neste år, og alle kan delta, sier Knut Olav Kleiv, som en av neste års arrangører.
3: Det løpet som står I fokus. Egentlig fordi det en fin aktivitetsform, men det viktig å presisere at man trenger ikke å være eliteutøver for å delta på Glommamila her. Det for alle, og uansett aktivitetsnivå.
1: På 3 dager så skal Trine Barjås Kvistein og Kristoffer Grua gjennom hele 7 forestillinger av musikkteatret Den store filmreisen. I 2 år nå har de reist landet rundt med den kulturelle spaserstokken, og denne gang har turen kommet til Midt- og Nord-Gudbrandsdalen. Og Kristoffer Grua sier de trives med å spille for et godt voksen publikum.
4: Jo, altså det veldig fint. Ja, du ser jo at her det folk som kjenner musikken godt. Det veldig fint å se. Og blir gjerne med og synger, og det også oppfordrer folk til. Og hvis man vil danse, kan man det. Nei, så det veldig fint altså, å se folk bli rørt av både disse store ballader, men også at man ser dansefoten begynner å rikke litt når det mer upptempo sanger. Da.
1: Årets sommerleskampanje hos bibliotekene over, og nå viser resultatene at det ungene I Os, Tolga og Skjåk som topper resultatlista med flest leste bøker per barn.

0: Leder ved Skjåk Folkebibliotek, Sigrun Eide, mener lesekampanjer som Sommerles har stor betydning for fremtidig leseferdighet I befolkningen.
1: Det betyr kjempemye fordi at nå har det seg jo slik at forskning viser at lesingen har jo vært litt dårligere blant ungene I hele Norge egentlig. Så her I Skjåk så har vi fått noen prosjektmidler, så det kommer til å bli tatt opp ekstra med sånn samarbeid med både skole og barnehage. Så det kjempeviktig med slike leselystaksjoner for å få opp lesingen da.
2: Aktuelt I innlandet.

0: Sendingen presenteres av Trysil Bil og Bilutleie.
1: Trysil får stort sett pent vær videre utover ettermiddagen og kvelden I dag. I morgen, fredag, litt skiftende skydekke etter hvert uttrykt for spredte regnbyger I morgen. Temperaturmessig så skal det bli et par grader lavere, 11 grader på det meste fredag.
2: Ukas tilbud og spar. Nå det lett å handle billig og god middag. Denne uka får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. Du får også halv pris på et stort utvalg gryteretter, supper og sauser fra Toro. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, serbelat og aktimell drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
4: Jobber du et sted med pensjon I KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 I kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-forsikring.

0: ettermiddagsporten.
1: Det er jo en spennende dag for hockeyfansen I dag, for Storhamars første hjemmekamp I Champions League denne høsten spilles på Hamar I kveld. Det Klagenfurt som motstander, og så blir det enda mer Champions League på Hamar allerede på lørdag. Da det Frølunda som motstander for Storhamar hockey. Og neste uke så starter jo Eliteserien for fullt. Da det Frisk Asker som motstander for Storhamar hjemme på Hamar. Det torsdag om en uke. Det går bra I håndballen for våre to topplag I innlandet, Elverums håndballherrer og Storhamars håndballdamer. Begge topper tabellen I Eliteserien. Storhamar har jo fire strake seire nå, sist mot Byåsen I forrigårs. Riktig nok så laget bak på tabellen også ubeseiret, men de har bare spilt to kamper I forhold til Storhamars fire, men det ser bra ut. Også Elverum topper tabellen. Bedre målforskjell enn både Nærbu og Runar har to strake seier også Elverum og møter Sandnes borte nå på søndag. Søndag blir også en viktig fotballdag for toppfotballen. Kongsvinger som nå leder Obos-ligaen drar av gårde til Sørland og skal møte Egersund på søndag. Tøff bortekamp der. Og Hamkam de skal få besøk av Molde på Briskeby på søndag. Trenger noen poeng nå Hamkam. Det vært en ettersesong som har startet med en del tap og lite poengfangst I forhold til våren. Så nøkkelkamp mot Molde klokka 17 søndag på Briskeby på Hamar. Allerede lørdag kan det bli stor fotballfest på Tynset, når Tynset tar imot serieleder Hamkam I damenes andre divisjon. Dette omtales som årets lokaloppgjør. Ifølge avisa Tynsettingen så blir det sponsorkamp der masse bedrifter bidrar, og det ventet flere hundre tilskuere med gratis inngang, heter det fra klubben på Tynset. Hamkam kvinner topper altså den avdelingen I andre divisjon, mens Tynset ligger på sjetteplass foran lørdagens kamp.
0: Ettermiddagsporten.

Torsdag betyr at det har kommet ut en del lokalaviser på papir rundt omkring I innlandet. Vi kan jo kikke litt på noen av de. Jeg har en liten bunke her I studio. Vi kan begynne med I Solør. Kjetil har fått tusenvis hekta på Finnskogen, står det på første siden. Det Kjetil Husa som gjennom Facebook-siden Finnskogen ovenfra nærmer seg 4000 følgere. Og han har ingen planer om å legge bort kamera og drone, for på denne siden så blir følgerne tatt med til kjente og mindre kjente steder på Finnskogen. Her blander han dronebilder, natur, lokalhistorie og skogfinsk kultur med fortellinger fra mennesker som kjenner områdene. Startet som en hobby, men det har tatt helt av, sier Kjetil Husa. Så tar vi turen til avisa Odalsportalen. Knut fikk fulltreffer I lotteriet, står det på første siden. 100 kroner ble til bil. En heldig sørodøling kunne kjøre hjem med splitter ny bruktbil etter årets brufestlotteri på Skarnes. Billotteriet ble en suksess for både arrangør og publikum. Så tar vi en titt på avisa Midtløten. Lokale bønder satser på mais, står det på første siden. Så det bildet av tre karer ute I en maisåker. Ser ut som dette eksperimentet har blitt vellykket, sier Ole Kristian Kildal. For første gang så dyrkes det mais I stor skala I Løten. Skal brukes som dyrefor. Artig å gjøre noe nytt og ikke bare flyte på det gamle, sier Håkon Marius Kvæken, som også med på dette prosjektet I Løten. Avisa Mitt Hamar har vi her, kommunedirektøren om livet I Hamar. 62 år gamle Åsmund Kallheim har vært kommunedirektør I Hamar de siste tre årene, og leder en organisasjon på 3000. Var ikke noe selvfølgelig at han havnet på Hamar, har vært administrerende direktør I Husbanken tidligere, så fikk han lyst til å gjøre noe nytt, og pendler nå til Hamar I ukedagene, og så bor han hjemme I Oslo I helgen hvor han har hjemmet sitt. Jeg må innrømme at på hjemmebane var innlandet helt ok. Hadde vært lengre hvis jeg skulle begynt å pendle til Troms eller Finnmark, sier kommunedirektøren I Hamar til Midt Hamar. Det var dagens lille lokalavisrunde.

0: and you're likable and memorable.
1: Det er 10. september, og det er verdensdagen for selvmordsforebygging. Men for å grave i historien, så er det på dagens dato i 1945 at Vidkun Quisling ble dømt til døden for Landsvik. Han ble henrettet så ved skyting 24. oktober 1945.
2: Tiltalte Vidkun Abraham Lauritz Quisling dømmes til døden.
1: 1977 ble Frankrikes siste henrettelse utført med giljotin. Og 1981 så ble Storbritannia og Frankrike enige om å bygge en tunnel under den engelske kanal. Spekkhoggeren Keiko fra filmen Slipp Willy Fri ble fraktet fra USA til Island på dagens dato i 1998 for å leve i det fri. I 2002 slo han seg til i Halsa på Nordmøre og døde i november 2003.
3: This is video of Keiko in the Norwegian Bay where he would spend his last days. Keiko playfully tipping over a rubber raft, letting a small child scratch his back.
1: Schweiz ble tatt opp som FNs 190. Medlemsland på dagens dato i 2002, og i 2003 ble Sveriges utenriksminister Anna Lind knivstukket og dør dagen etter.
4: We have a knife which we believe is the murder weapon. We also do have a few other things that I will not go deeper into for reasons of protecting the investigation.

0: deg til å rydde I garasjen eller boden? Fortvil ikke. Med Isek går jobben I en fei. Du kjøper Isek fra en av våre over 100 utsalgssteder I Storoslo. Sekken superenkel I bruk og rommer mye plass for avfall. Bestill henting av sekken på isek.no og vi fjerner sekken effektivt for deg der du bor. Enklere blir det ikke.
1: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
2: Skåsen feirer 11 år I Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene I din butikk. Skåsen, velkommen til enkelt.
3: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

Nye prisveksttall gjør at DNB Markets sjeføkonom Kjersti Haugland tviler på en renteøkning I september. Hun sier til NTB at tallene for juni, juli og august lavere enn Norges Bank ventet, og at det kan tale for å avvente. Haugland peker også på at inflasjonen har vært høy siden 2022. Kong Haakon har fortsatt monogrammet han hadde som kronprins på kongehusets nettsider, uten nye symboler som monark. Ifølge NTB har heller ikke dronning Mette Marit og dronning Sonja byttet monogram. Slottet har ikke svart på henvendelsen. Det kan komme endringer etter hoffsorgen som varer til 9. oktober. NRK oppgir ny seerrekord under kong Haralds gravferd. TV-sjef Jan Egil Oddland skriver at nesten 2,3 millioner mennesker var innom NRKs hovedkanal og NRK Super I går. Han viser også til over 3,5 millioner timer seertid og over 3 millioner innom NRKs samlede kringkastede tilbud. I dag starter meklingen om overenskomsten for miljøvirksomheter, og det kan ende I en søppelstreik fra I morgen tidlig. Fellesforbundet og Norsk Arbeidsmannsforbund I mekling med Maskinentreprenørenes forbund etter at forhandlingene brøt den 27. mai. Fellesforbundet har meldt plassfratredelse for 166 medlemmer I 26 bedrifter innen renovasjon og gjenvinning. Oslo politidistrikt melder at de har pågrepet en mann og siktet ham for drap eller medvirkning til drap I en forsvinningssak. Mannen kan fremstilles for varetektsfengsling I morgen, opplyser politiet. Mustafa Ahmed ble meldt savnet 8. oktober I 2024 med siste sikre livstegn på Torshov I Oslo natt til 30. september det samme år. EU-kommisjonen vil gjøre det enklere for lokale myndigheter å begrense korttidsutleie, blant annet via Airbnb. I et forslag lagt frem I går presenterer kommisjonen betingelser for når myndighetene kan innføre tiltak for å hindre boligkrise. Kommisjonen sier ordningene skal være ikke-diskriminerende og gjelde I maks 5 år. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Hvis du har pension I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken, helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle, for vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
1: Jaktia har nå åpnet I Elverum, butikken for jakt, fiske og friluftsliv. Hos oss finner du våpen, optikk, klær og utstyr fra kjente merkevarer og ansatte med fagkompetanse innen jakt og fiske. Vi har stort utvalg og mange gode tilbud. Du finner oss I Elverheimgata 10C midt I Elverum sentrum. Velkommen til Jaktia Elverum.
2: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: God gives his toughest battles to the strongest ones that he built out of courage in the image of his only son. And I am a soldier, I can take the whole world on. So watch as I fight this and give your...
1: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin sammen. Som jeg lovet I forrige uke, så skal vi snakke om terroir I dag, eller jordsmonn, som det heter her I Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver. Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg I vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujaken min. Ja... Kanskje best å spørre noen på
2: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan.
3: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn I den. En løsning kan være å ha en dum telefon I tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ice.no.
4: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

0: Hvis du har pension I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken, helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle, for vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
1: Hallo!
2: Farmor!
3: Hei!
1: Hei, hei!
2: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
1: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
3: Mamma.
1: For du har vel ikke byttet til trippeltex?
3: Jeg tenker du skal ta seg lufte ball, tror jeg nå.
1: Ja!
3: Ja!
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og trippeltex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5555 kroner nå, ned fra 11999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.

0: it to the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs.
0: To the flow now, ooh.

0: deg til å rydde I garasjen eller boden? Fortvil ikke. Med Isek går jobben I en fei. Du kjøper Isek fra en av våre over 100 utsalgssteder I Stor-Oslo. Sekken superenkel I bruk og rommer mye plass for avfall. Bestill henting av sekken på isek.no, og vi fjerner sekken effektivt for deg der du bor. Enklere blir det ikke.
1: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Lørdag 12. September det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lotto-millionærer. 34! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.

0: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år, kostnad 4,2 millioner.
1: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901-92-558 for gratis befaring.
2: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
3: Ja!
4: Fikk vi den?
3: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
4: Ja, det gull. Det gull.
3: Kan du være litt stille?
4: Ja, ja, ja.
3: Ja, men kjempe.
2: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn I. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.

0: Denne uka går det som smurt hos bunnpris. Du får nemlig 500 gram Tine meierismør for bare 39 kroner. Mye vil ha mel, derfor får du 2 kilo mel fra Regal til bare 19 kroner per pakke. Det kan jo brukes til mye, men poteten kan brukes til alt. Nå får du den til bare 15 kroner kiloen hos bunnpris.
1: Sa hun det? Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg, og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
2: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan.
3: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.

0: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
1: Salt og dritt på veiene tærer hardt på bilen. Derfor det smart å ta grep før rusta gjør det. Bestill gratis rustkontroll i dag hos Østerhaug Sandblåsing og Lakering i Løten. Viser inspeksjon at det behov for understelsbehandling eller andre tiltak, skal du vite at Østerhaug har solid erfaring og fagkunnskap, og at de kun benytter produkter godkjent for din bil. Det forlenger bilens levetid betydelig. Ja, garantitiden også om du har relativt ny bil. Liten, stor eller gørstor bil. Les mer og bestill gjerne tid på osterhaugs.no. Osterhaugs.no.
2: IKEA kunderadio. Til og med 12. september det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet,
3: Hva sa du? Vinne drømmerommet?
2: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
3: Hallo, jeg vil tegne.
2: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så du med i trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
3: Jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
2: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
3: Pappa, kan jeg låne telefonen din?

0: har byggmaker prismatch og opp til 30% på utvalgte gulv. Så da det bare begynner å legge gulv, eller legge seg ned på litt og få gulvet lagt av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Pompibom byggmakker.
1: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast er digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Skåsen har vært i Norge i 11 år. Nå får du en Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skausen, velkommen til Enkelt.
3: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
4: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
3: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
4: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt var blitt så dyrt.
3: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
4: Ja, men du sa jo at...
5: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
3: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
4: Nei, men da har Lise bestemt da at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Nei. Dessverre.
6: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice?
7: Gjett

0: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
1: We are family. Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

lure deg til å rydde I garasjen eller boden? Fortvil ikke! Med Isek går jobben I en fei. Du kjøper Isek fra en av våre over 100 utsalgssteder I Stor-Oslo. Sekken superenkel I bruk og rommer mye plass for avfall. Bestill henting av sekken på isek.no og vi fjerner sekken effektivt for deg der du bor. Enklere blir det ikke.

En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

0: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk
1: Ja!
2: Fikk vi den?
1: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
2: Ja, det gull. Det gull.
1: Kan du være litt stille?
2: Ja, ja, ja.
1: Ja, men kjempe.
0: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
3: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Det er litt
1: kakestrøssel med sånne her sølvkuler, det godt. Ja,
0: ja. Når det tomt I godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt, kun 12,90 hektom hos Europris.
2: Jaktia har nå åpnet I Elverum, butikken for jakt, fiske og friluftsliv. Hos oss finner du våpen, optikk, klær og utstyr fra kjente merkevarer og ansatte med fagkompetanse innen jakt og fiske. Vi har stort utvalg og mange gode tilbud. Du finner oss I Elvarheimgata 10C, midt I Elverum sentrum. Velkommen til Jaktia Elverum.
3: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompibom Byggmakker.

0: Glenn forelsket og har slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Mariell til Ibiza, og nå står de utenfor.
1: Hotel El Amor Grande Premium.
2: Klart det, baby. Glenn har spenn, da.
0: Men da de ankommer resepsjonen...
3: You have no reservations here.
2: No, no, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
0: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det er bra for kjærligheten, og det er trygt for deg. Hilsen, Telia.
4: Denne uka går det som smurt hos Bunnpris. Du får nemlig 500 gram Tine meierismør for bare 39 kroner. Mye vil ha mel, derfor får du 2 kilo mel fra Regal til bare 19 kroner per pakke. Det kan jo brukes til mye, men poteten kan brukes til alt. Nå får du den til bare 15 kroner kiloen hos Bunnpris.

0: Lørdag 12. september det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lottomillionærer. 34! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
1: Hei, det en Sondre I Trysil Bil og Bilutleie. Nå har vi fylt opp butikken med mange godbiter, både el, hybrid, bensin og diesel. Hvis du bare trenger få solgt den du har, så tar vi igjen en kikk på deg også. Blir vi enige, får du penger samme dag. Stikk innom en Stian og meg, så finner vi en løsning.
2: Trysil Bil og Bilutleie.
3: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.

tur til å gå. Da håper jeg at et kor av folk jeg bryr meg om synger alle sangene som minner dem om meg.

0: salt og dritt på veiene tærer hardt på bilen. Derfor det smart å ta grep før rustet gjør det. Bestill gratis rustkontroll I dag hos Østerhaug Sandblåsing og Lakering I Løten. Viser inspeksjon at det behov for understelsbehandling eller andre tiltak, skal du vite at Østerhaug har solid erfaring og fagkunnskap, og at de kun benytter produkter godkjent for din bil. Det forlenger bilens levetid betydelig. Ja, garantitiden også om du har relativt ny bil. Liten, stor eller gørstor bil. Les mer og bestill gjerne tid på osterhaugs.no. Osterhaugs.no.
1: Gruer du deg til å rydde I garasjen eller boden? Fortvil ikke. Med Isek går jobben I en fei. Du kjøper Isek fra en av våre over 100 utsalgssteder I Storoslo. Sekken superenkel I bruk og rommer mye plass for avfall. Bestill henting av sekken på isek.no og vi fjerner sekken effektivt for deg der du bor. Enklere blir det ikke.